0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на Расаване ще си говорим за капаните, които ни дебнат, когато решим да се здобием с ново жилище.
2: Ще си говорим за внезапно изникналите сгради или цели селища, или пък цели малки градове, затворени охраняеми общности, в които не можеш да припариш там, където някога е имало чиста природа.
3: Държете се с любимата за ръка, минавате по центъра на любимия град, виждате хиляди реклами за мечтаното жилище, решавате да си купите и година по-късно някой казва: а, мечто е незаконно.
2: Оказва се, че тези, от които зависи, още не са знаели, че съществува, а всички останали са си накупили жилища точно там. Дали ще си говорим за Варненския скандал, или за това, което се случва в близката планина до вас самите, или за последния имот, който проучвахте и накрая се оказа, че тази постройка визуално е в двора, но по кадастър не е във вашия двор.
3: Напорист брокер от провинцията, облечен в тесни панталони с заголен глезен, и постоянно ви казва: спокойно, всичко уредено, ние имаме връзки навсякъде, инвеститор е много сериозен човек, всички документи са изрядни.
2: Мила съседка, която казва: аз тук тези домати си ги поливам от години и имам градинка, нали няма да ви пречи, и накрая праз по давност.
1: Отивате да сключите сделката и изведнъж цъфва някой и казва: ама аз също съм наследник и имам права.
3: Ние като сте се размножавали едно време, а ние решихме да ви питаме: за какво проверявате, когато си купувате имот? Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокера каза: имам хора навсякъде, човек.
2: Сигурен ли си? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на Разсъмване.
1: И както винаги, законно или не, започваме точно 6.

0: Диана.
1: Добро утро, Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Четвъртък е 4 юни. До тук добре. Започваме новия ден и поглеждаме към къщетата земя на майка България. Сигурно звучи романтично, само че установяваме, че ние сме изключително гостоприемни хора, а също така установяваме, че сме над нещата и няма абсолютно никакво значение от каква националност сте. Дали собственика, който доскоро е притежавал имота, си го ползва, а пък на вас ви е удобно да си направите лозето точно на това място. И за това решихме да проверим. За какво проверявате, когато си купувате имот? Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокера каза, имам хора навсякъде.
2: На всяка манджа.
3: Тройка.
2: На разсъмване.
4: И мога да уредя всичко, защото не е тайна за никой, че в тази България татковина или майка България, ако имате хора навсякъде, всичко е възможно и да се узакони и най-наузаконяемото нещо. И обратното, ако имате абсолютно всички документи и доказвате правото си, може да чакате с години.
1: От друга страна пък може да нямате всички документи, но да имате хора, които да ви набавят всички документи, както и пример, който обсъждахме, като правихме в промото. Някой съсед, който е решил си прави градинка, или пък да ви завземе част от двора и по правилото за давност казва, ама аз приемо 15-20 години съм на това място и баба ти нямаше проблем и майка ти нямаше проблем, значи това вече си е мое, ти не идваш тук да го обработваш, а ти просто си решил току-що, че наследствената вила ще превърнеш в постоянен дом за живеене и си потресен, понеже гледаш кадастъра, гледаш градинката и виждаш разминаване.
5: Според мен просто трябва да има изменения в закона, защото това по давност е страшната потия. Не може е така да завладяваш чужди земи, защото приедно знаеш, че приедно човека е възрастен, въобще няма намерение да го прави и да му го вземеш без дори една стотинка, децака, да му занесеш една топла супа и да кажеш, абе бай Колю, виждам, че няма да го ползваш, ма, нали, ако мога аз да се грижа за това нещо. Трябва да има приедно всяка година всички, които имат имоти, да ходят да се разписват някъде в някаква книга.
1: Да, не знам дали има такива клаузи, да има приема такава точка за ползване. По съседско споразумение можеш да го ползваш за градинка, но в момента, в който собственика реши да си ползва цялото, приключваш с градинката.
4: Това или, ако си го ползвал, е много хитър номер, защото дори някой да го оспорва, стигаме до съда и там нещата вече се затлачват. Едно дело, дори и да го оспорвате, може да трае 20 години. Случай като
5: точно
4: такива, докато изтече срока за давност.
1: Да.
5: Затова казвам, че ако има нещо от типа, че ако си го ползвал това нещо, в един момент се появи някой наследник, да има при някакъв период от типа на една година, да имаш право да продължиш, все пак, нали, може да си засъдил нещо,

0: ето трябва да се обере някаква реколта, но след една година го връщаш на собственика, а не да се появиш с някакви три злобни съседки, на които си наговорила, че ще ги изпортиш, че си имат любовници, да кажеш, ако не свидетелства, да, че те 500 квадрат съм ги обработвала цял живот, пъти ги виждам
1: не,
0: за първи.
1: Обикновено можеш да ги изпортиш, че септичните им ями не са където трябва или че те също са взели от двора на техните пък съседи. В какви ситуации сте попадали самите вие? Дали става дума за наследствен имот или за нещо, което те първо ще купувате? За какво проверявате, когато си купувате имот? Питаме тази сутрин в Тройка на разсъмване.

0: утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, а тази сутрин питаме за какво проверявате, когато си купувате или стопанисвате имот. Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокера каза, имам хора навсякъде. В какви ситуации сте попадали? Случвало ли ви се, ако приемо сте от София, да се качвате нагоре към полите на Люлин планина, към полите на Витоша, и колкото повече нагоре се качвате, сещайки се за места, къде сте се парзелили като малки, толкова по-изумено да поглеждате, че това вече е като отделена територия, която се строи, и си задавате въпроса какви хора са тези, които си купуват жилища там, където знаят, че доскоро е било чиста местност и си е било гора.
1: Е, те точно за това го купуват, защото е чиста местност и въздух.
0: Каква
1: се
0: вас трябва да имаш?
1: И всеки път, колкото се качвам на Витоша, толкова пъти се сещам за девиза и расте, но не старее.
2: Аз си казвам...
1: Най-скоро време вече ще има комплекс горе на Черни връх.
2: Ма не, деца, вика цялата... как се казва, цялата държава се е сипала на това място. В един момент, нали, те всичките земи се оказаха, че са били някакви наследствени. Си вика, ма ние едно време не сме били толкова голямо население, че...
0: Та няма лошо да са наследствени, само че когато те са с статут земеделска земя или пък някаква друга, а не са с статут на УПИ да може да се строи, тогава вече картинката се променя и става цинична. Да, както си говорихме с теб, обсъждайки и темата, и там, където ние живеем, независимо от това дали е в полите на някоя планина или е в центъра на София, някога е било поле и се е променил статута, имало е различни решения, когато са разраствали градовете, но трябва да се вземат някакви мерки предвид гигантското строителство в такива чисти местности, когато виждаш, че градовете наистина се разрастват, трябва да оставиш нещо зелено.
1: Като за начало трябва да се приеме един общ устройствен план, защото дълги години София нямаше такъв и благодарение на това, че нямаше, можеше да се строи на парче, където в всяка община, архитекта на общината и кмета можеше да ти даде разрешение. Аз дам даже и тарифите.
0: Ами за последните 4 години, откакто живея в полите на Люлин планина, тези места, които са собственост на църквата,

0: и които знаехме, че са земеделски, и там минаваха да ги косят, пускаха някакви крави да се разхождат и въобще се знаеше, че е чиста земя. Някакъв внезапно под управлението на последния кмет на район Овча купел, не знам архитекта или кмета или кой точно е разрешил, станаха УПИ и на някои от тях вече се построиха къщи, а на други е оградено и ще се строи. И тук вече скандала не е, че това не е собственост на църквата, а как църквата се е разбрала с общината това да стане УПИ, да му се не види.
1: Църквата гледа от една друга камбанария, смисъл към вечността.
2: Естествено.
1: Да,
0: ама като каза камбанария, манастирчето е малко по-нагоре, те почти до него вече строят.
1: Еми да, ама друга е да кръстиш, нали, местността, примерно, да, комплекса, примерно белите манастири, и да го разпродадеш на скъпи цени, както и ни приятели ми показаха, че от терасата се виждат три къщи плюс едно нещо, което нали, в парка е забучено, това говоря, навътре в гората. Едното е било като щяло да бъде фитнес зала, а другите две гигантски хубави луксозни къщи били зали за брич, така по този начин минали като зали
0: според
1: за спорт.
0: Според мен това е отвратителен очеваден цинизъм и на фона на това кичозния замък, дед го продават за милиони в Люлин от години, не успят да го продадат, е само естетически проблем, но не и такъв на природата.
1: Защото те там хората не разбират от красота за това.
2: Църквата всъщност е една малко по-извисена така структура в държавата и на нея одити прави един, който е много по-нависок.
0: А ето това е в случая не е редното, защото окей, с цялото ми уважение и цялата почита, но от причините, че ми харесва това място, освен природата и близкото манастир, че усещането за атмосферата на това място, което е там, и това е просто прекрасно, но е много цинично ти да стъпиш в едни механизми, срещу които хората роптат. Точно църквата трябва да дава добър пример.
1: Еми тя е тала изгонила търговците от храма към поляните.
0: Това е тройка на разсъмване.
2: Затова са го разпнали.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вито ще събужда на малко преди 7. И днес си говорим за изненада. Купили сте си имот и установявате, че още някой има претенции към него. Всичко са ви проверили по документите предварително, но се оказва, че има някои дребни уточнения. Видели сте чертежа на двора или пък на сградата, в която се нанасяте, но не сте успели да видите, че по кадастър това не си отговаря съвсем. Всъщност, за какво проверявате, когато си купувате имот, питаме тази сутрин в Тройка на разсъмване и дали да, ако не е при покупка скорошна на имот, а просто сте влезли във владение на нещо наследствено, не сте установили пък, че има хора, които са решили, че части от вашия двор са им удобни.
1: На всяка манджа!
2: Тройка на разсъмване!
3: И не е необходимо да разбирате от всичко това, така че тук основното, което трябва да направим е да се доверим или да проверим хората, които са посредници към сделката, защото всичкото това, проверката за тежести, за вписването на кадастъра, за валидността и точността на нотариални акти, всички тези неща би трябвало да ги проверят евентуално нотариуса или пък адвоката, който сте наели. А що се отнася до банката, те би трябвало също да си направят своя собствена проверка, защото голяма част от жилищата се купуват с ипотечен заем. Знаем, в
4: страната. Само като гледах вчера точно една дискусия за проверка, кой трябва да провери всъщност, и се оказва, че в чужбина, нали, професията брокер не е просто някой облечен добре, с хубава коса, който ти отваря, има ключове за няколко апартамента.
0: Стабилна гледката е хубава.
4: Да, и ти обяснява колко. Ей, тук може да си сложите диванче, а това да го направите на детска, ако бутнете стената. Напротив, навън, навсякъде в по-големите европейски така градове, столици и държави, брокера носи наказателна отговорност, ако представи грешни или пък такива данни, които могат да объркат купувача, от типа да го излъже, че това ще има акт или пък че документите са изрядни. Той носи материална отговорност. Тук абсолютно никой не носи материална отговорност. Адвокатите, пък, които си казваш, трябва да проверят, виждаме, че в тази местност, баба Алено, където беше във Варна, там има закупени имоти от адвокати.

0: И си казваш сега, ясно, че ако се появи някой адвокат и ми каже, че срещу скромен хонорар ще провери документите до Второто българско царство, нали? Но нали, няма как да се случи, но поне да хванеш някой, който наистина после да носи някаква отговорност, защото в един момент ти можеш да останеш без апартамент, нотариуса да каже, аз работя само с книжата, които сте ми дали, брокера да каже, нали, аз просто ти показвам един апартамент, банката естествено си измия ръцете, защото те никой, нито един от тези тримата няма да загуби пари. Ти оставаш просто на улицата с един ипотечен кредит.
1: И пиеш една студена вода, ако междувременно са ти прокарали канализацията.
0: Както и непознати имаше, между другото, горе към Симеонско, не помня къде, където фирмата започва да копае, те купуват апартамента на зелено, банката по документи им дава, нали, кредит, едната част ипотечен, другата част потребителски. В един момент фирмата фалира, те си остават с един 30 годишен кредит и една дупка, която защото се оказа, че там общината това не било в регулация. И те остават с нещо, което за да се вкара в регулация, пък трябва много, няколко милиона.
2: За какво проверявате, когато си купувате имот, питаме днес? Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокера каза, имам хора навсякъде, може да споделите в тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. Румен Радев ще проведе среща с гръцкия си колега първо на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Софийския апелативен съд решава за мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен за случая от Благоевград на 24 май. Тогава 16-годишно момиче почина след падане от пети етаж, а момче на 17, което е полетяло от същата сграда, е в болница. Студента по философия Александър Георгиев, обвинен за умишлено убийство на момичето, на първа инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства той да има общо със смъртта на момичето. Според прокуратурата, макар и разследването да е в начален етап, има данни срещу него. Допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено. Важен ден за четвъртокласниците. Днес им предстои външното оценяване по математика, но обратното борене започва в 10, като изпитът приключва в 11. За този един час децата трябва да преминат през 25 задачи и да демонстрират базовите си познания. Около 55 000 ученици в 1700 училища ще премерят знания. Крайният срок за обявяване на резултатите на изпита по математика и на този по български език е 15 юни. Израел и Ливан се договориха за прилагане на примирие, съобщи Държавния департамент на САЩ. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Техеран беше поставил условие за сключването на споразумение с САЩ, прекратяване на военните действия между Израел и Ливан. Двете страни ще се срещнат отново на 22 юни, за да проведат пореден кръг преговори. Но Съединените щати и Иран остават далеч от окончателното споразумение, въпреки сигналите от Вашингтон за възможен пробив в преговорите. Доналд Тръмп заяви, че разговорите с Техеран не бива да бъдат обвързвани с конфликта между Израел и Хизбула в Ливан. Според него, двата въпроса трябва да се разглеждат отделно. Европейския съюз е на прага на нов етап в отношенията си с Украина и Молдова, след като държавите членки са дали зелена светлина за откриването на първия преговорен клъстер от процес по присъединяване на двете страни към общността. Според информация, цитирана от Франс Прес, постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз в Брюксел са постигнали предварително съгласие за официалното стартиране на първата група преговорни глави. От кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз определят решението като важен напредък по европейския път на двете кандидатки. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0 на 3 на Италия. Турнира в поток номер 2 се провежда в Бразилия. Първата част беше равностойна до 11 на 11, но след това италианките поведоха с няколко добри серии. Те получиха първия си геймбол при 24 на 22 и поведоха след ас на Карлота Камби. Италия доминираше втората част и поведе с 24 на 16. Биното Диоп блокира атака на Мария Колева и спечели последната точка за 2 на 0 в геймовете. Българките спечелиха първите 4 точки в третия гейм и се стигнало до 24 на 23, след което националките получиха геймбол. Той обаче беше спрян от неуспешна блокада и след още 4 разигравания италианките затвориха матча. Александра Миланова беше

0: Най-резултатен за България с 12 точки. Микел Стоянова отбеляза 10. За Италия с 14 точки завърши Екатерина Андропова. Следващия матч на българките е с Доминиканската република на 5 юни.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България се задържа от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса. До 5 юни за монтирането на нови фуги на съоръжение ограничено движението в платното за София в участък от автомагистрала Тракия между 274 и 275 км на автомагистралата, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничено е преминаването и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Надявам се да се разсъмвате в добро настроение. В 7 часа и 12 минути на 4 юни ще ни върви по вода, както е видно с звуково и светлинно шоу на места. Така че носете си чадъри и се оглеждайте за грамотевици. А за какво трябва да се оглеждаме, пък когато си купуваме имот, за това си говорим тази сутрин, но за това след малко, защото с риск да се намокрим, поглеждаме към небето, за да видим какво казват звездите за нас днес. Овни, ако излизате с партньора си сега, внимавайте да не прекалите с храната и напитките, тъй като внезапно може да се почувствате зле и да се наложи да потърсите лекарска помощ, така че яжте по-малко, на празен стомах се мисли и живее по-добре. Телци, постарайте се днес да сте максимално сдържани, за да не засегнете половинката си с някоя неподходяща шега, например, или неуместен коментар, колкото и да ви се иска да се изразявате цветущо днес, потиснете това ваше желание, за да не инспирирате излишни скандали. Нямате нужда от това сега. Ако началниците ви не одобряват идеите ви на този етап, не се разочаровайте и не захвърлите труда си в кочето за буклук. Близнаци, романтиката при вас днес ще бъде водеща във вашия дом. Каквото и да се е случило до момента във връзката ви, всичко ще бъде цветя и рози, любов и романтика. Насладете се на този прекрасен момент с любимия човек и споделете най-съкровените си чувства. Раци, най-вероятно на вас днес ще се наложи да обсъдите с партньора си даден здравословен проблем, за който сте си казали, че на вас може и да не ви се случва такова нещо. Е даден, но някой път се случва. Никой не е застрахован от нищо, така че се уверете, че водите здравословен начин на живот, преди да е станало късно. А за лъвовете, необвързаните лъвове днес ще имат шанса да срещнат своята половинка, която да ги допълва идеално на оживено

um място като търговски център, панаир или цирк. А семейните ще се радват и на малкото време, прекарано заедно, далеч от работата и грижите, като цяло лъвове и лъвици, днес ще сте в добро настроение на работното място и ей така с шеги и закачки ще мине целият ден. А що се отнася до девите? Деви, в случай, че напоследък сте се отдалечили малко от партньора си, направете така, че да прекарвате повече време заедно, обсъдете промените, които ще е добре да въведете във връзката си, за да се сближите повече и да споделяте всичко един с друг. Ние сега се отдалечаваме временно с едно парче време, за да можем да отдъхнем и да приемем предизвикателствата на битието. А що се отнася до останалата част от хороскопа, ще я чуем след малко.

0: разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: И в това приятно напоително утро на четвъртък, 4 юни, 7 часа и 18 минути продължаваме с везните. Везни, ако любовният ви живот върви в нисходяща посока, то няма да е зле да се замислите какво е това нещо, което ви прави истински щастливи. Не поставяйте кариерата си на първо място, а се осмелете да се отпуснете поне за малко и оценете малките неща. В конкретния случай това може и да е един чадър. Скорпиони, странете от онези хора, които се опитват да засловят

0: и вас, и вашия партньор. А ако позволите на злата мълва да управлява личния ви живот, то това ще доведе до изолация от човешките ценности в любовта. За да се справите успешно всичките ви работни ангажименти, обаче през днешния ден, казват звездите, ще се наложи да сте доста гъвкави, така че направете една загрявка и се гмурвайте в действителността. Стрелци, може би днешния ден ще е доста напрегнат за половинката ви и трудно ще противодействате на страданията ѝ, ако опитите ви за успокояване са неуспешни, просто дайте време на партньора си да остане насаме и да си се наплаче на воля. По някаква странна причина, днес и следващите няколко дни ще се срещате все с едни и същи хора в работата ви, което ще е за добро, тъй като може да получите доста мъдри съвети от тях.
1: За козирозите днес е добре днес да се концентрирате върху повече започнати дейности, да не тръгвате в нови посоки. Ще бъдете по-резултатни, ако обсъждате идеите си с другите и търсите един общ език. Приемете различните гледни точки и това може да ви помогне да постигнете по-добри резултати.
0: Водолеи, днес ще сте в стихията си, не само заради времето, но споровете и търканията с колегите ви, които сте имали напоследък, постепенно отшумяват и ще ви бъде много по-лесно да работите в екип. Звездите са на ваша страна и ще ви помогнат да се справите блестящо в работата.
1: За рибите днес ще изпитате нужда да се доверите на някого и да потърсите съвет по личен въпрос. Споделянето ще ви помогне да погледнете ситуацията от друга перспектива и да прецените по-ясно как да постъпите. Действайте разумно и не се поддавайте на излишно безпокойство. Това беше и за рибите, това беше, както се казва, всичко, което е написано горе към звездите, но ако слезем надолу и погледнем от високо, ви питаме нещо друго. За какво проверявате, когато си купувате имот? Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокера каза, еме хора навсякъде.
0: То трябва отгоре от високо да погледнем, защото е така, като се завреш между дърветата и не виждаш строежа, нали?
1: Виждаш шамарите.
0: Обаче, не знам, понеже ставаше дума за доверието, на кого човек трябва да се довери в такъв случай? Дали на брокера, дали на адвоката, дали на архитекта, или пък на нотариуса? То нотариус е мръсна дума у нас. Не знам.
1: Ей, Мартин Никофи ни е написал, вчера брокер беше прибит на тихо, но комуникативно място. Тук ще се е добре да си кажат мнението хора, които са купили имот в Али Бабалино, Баба Алино, Бали Балино и други такива топ места.
0: То, тия топ местенца те първа трябва да се огледат от високо. Предполагам, че са безбройни в
1: милата ми. Сега не се криви душата, ти би си купил там защитена местност, прекрасно, близо до море, горичка. Смисъл, голяма работа, като е защитено. Две чапли по-малко на морето.
0: Стига да знам, че ми го продава сигурен човек, да.
1: Е, какво значи сигурен
2: човек? Аз трябва ти кажа, че някои хора там го приемат по друг начин, като защитена местност. Смисъл, че не мога припариш и са защитени, като са вътре.
1: А, иначе аз нямам проблем.
2: Малко охрана, това
1: е
2: онова.
1: Сега 10 декара гора, ако се изсече, нали? Не, имаме гори, дал Господ. Добро утро.
3: Здравейте.
1: Здрасти.
3: Баба Алино, мама Малино и така.
2: Да, слушаме.
0: Давай.
3: Значи, моето лично мнение е да ги събарят, ама всичко да изринат, да го съборят на 100%, защото по какъвто и начин да го замотат и да го забавят във времето, дори да го направят, да го приватизират държавата там, или както е правилният термин.
2: Да, имаше предложение да се даде на дечица на възрастни хора, на какво би не.
3: Да, точно така. В времето той ще си дръпне едната сграда, он ще си дръпне едната сграда. По някакъв начин, това узакони ли се по някакъв начин, после ще бъде откраднато във времето, гарантирано на 100%.
2: И ще бъде един добър пример в лошия смисъл.
0: Ще стане като студентски град, който нито е град като хората, нито има студенти.
3: Да, вие казвате хората да се обадят тези, които са си купили или в подобни имоти. Нека се обадят тези от елените. Какво стана там? Вече го забравихме този случай май.
1: Е, то какво да го забравяте? Още не са си възстановили май тока и водата и кълта не са доизчистили.
3: Няма и да си възстановят, който... Кво беше? Който живял там, живял. Който се купувал, купувал. Това беше, да.
0: То парадоксът, знаеш какъв е, че е по-лесно да си построиш нещо незаконно, отколкото да бъде бутнато законно.
3: Ами, ако има воля държавата,
2: точно така.
3: Може да ги се бори, да ни съдят после, аз съм по-склонен да ги платя заради това, нали, после в начин ни осъдят държавата, отколкото, както ви казах, в годините ще си ги дръпне единия шеф на тая служба, другия на другата служба, защото то разрешил еди си хво, не разрешил еди си хво и така нататък. Да ги изрият, защото това ще бъде директен удар към тези хора, които са прави.

0: някакви пари там, правили се нещо, защото съборът ли го, няма връщане назад, няма откъде за тези пари. Край.
1: Това... Да, да се види, че някой някаква тип законност има, не служи, просто да.
0: Това ще служи за всички като такъв добър пример, нали, че окей, имаш незаконните пари, но не точно може да си правиш.
2: Да, но ти
3: всичко
2: точно
3: е нормално.
2: Даде,
3: аз...
2: Ти даде примера с рените. Там хотела, който беше построен върху реката, се оказа, че е абсолютно незаконен и е абсурд. Някой да го е бутнал до ден днешен.
1: Там един хотел на пясък, той... още не са го бутнали, ти за лените ми говориш.
2: Съди си, там
0: да, това ви казвам, това в момента, както се разшумяло и така нататък, това трябва да се събори мигновено, да се изрие до нулата, защото ходят, снимат, усмихват и всеки си вика, ей, сега като вземе това, е така, къщичка, е точно за мене.
3: Иначе опцията за да се настаниш и да си направиш държава държавата е супер, защото се оказа, че един от купилите вътре имот там в Баба Алино е плащал дължимите суми за поддръжка, но и тока и водата, не е само градинарските услуги, а към самия инвеститор, въпросната корпорация Куп.
0: Това е, сега трябва...
3: Тоест, къде си плащаш тока и водата, не ги ли плащаш където хората?
2: Плащаш ги в държавата.
0: Да, нотарус, който е разписвал сделките, трябва да му се вземе там право, което се казва там тяхното. На това на кадастъра да го направи, да го задраска, да няма право да има печат в камерата и където иде, нали, въобще да няма право.
2: Тая, се оказва, че е тая и всъщност са се опитвали да уволнят няколко пъти до сега безуспешно.
1: Да, защото тя малко не идва на работа, за да й връчат.
3: А ние сега имаме ли усещането, че по варигата ни там хора, които са на по-дребно ниво, ще отнесат наказания, пък тези, които са позволили този мощен чадър, нищо няма да им се случи,
0: значи,
3: или не знаем?
0: Тези, които са позволили, те са поели ангажимента, затова ви казвам, съборили се това нещо, всички от големите ще страдат.
1: Ясно.
0: Това е.
1: Еми, много ти благодарим.
0: Всичко успешен ден.
1: Чао, чао. Това е трака на разсъмване.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена Крис

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС.

0: Подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би, точно ти ще разкриеш истината.
3: Този час в София е натоварено по околовръстното от Суходол до цар Борис III, по царица Йоана, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръстното и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
4: Витоша, топ 20.
5: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
6: И най-излъчваните хитове.
4: Витоша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витоша, топ 20.

Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Играта започва и ви очаква 2500 евро. Първо теглене в роденис късмет и ви очакваме вече, ако искате парите, и сте родени през месец ноември.

0: Заповядайте.
1: Не ги искаме.
0: Абе, този месец ноември не свършва. Да, това не ще да кажа, но така че, ако сте родени през ноември, всеки ден ви е рожден ден, но специално, ако наистина в личната ви карта пише ноември, заповядайте.
2: 087850000 е телефона.
1: 50 евро ще ви дадем, ако ви познаем годината, 50 евро и за дата.

0: 12 години, обаче наистина от 7 месеца.
1: А преди това защо не си искала? Ми е интересно.
2: Защото е била родена.
1: Е, преди 7 месеца.
3: Албена, през ноември си родена?
0: Да, ноември.
3: Откъде те чуваме?
0: От София.
3: Какво преш то по топ?
0: Ами, карам към работа.
3: Ами, добре, да ти върви като по вода. Теглим ти годината.
0: Добре.
3: И тя според нас е?
2: 1900, до тук добре.
3: Да.
0: Да.
2: 98.
0: Не, не.
1: Добре, де, чакай да опитаме с нещо друго. Да си родена на 5.
0: Не, сина ми е на 5 ноември, аз съм на 15.
3: Въртим се около семейството ти, но дано.
0: Да, да.
3: Много ти благодарим, че си така
1: упорита.
3: Упорита и ти пожелаваме успешен ден, да се чуем скоро пак.
0: Ох, да, дано.
3: Чао ти и всичко добро. Още две възможности да се събудите с пари или поне да пробвате в 8.30 и в 9.30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша събуждане. Днес и сме по вчерашната тема с дъждовете. Поне що се отнася до това, което виждаме през прозореца или усетихме върху гърбовете си. В София температурата сега е 16 градуса, в Пловдив, Варна и Бургас 19 градуса до тази час. В Благоевград 13, в Сандански 18, в Кърджали 18 градуса, а в Смолян 14. Очакваме ви и днес на 0878 50 000. Говорим си, разбира се, по повод последните грамотевични събития, които бяха във Варна, и питаме за какво проверявате, когато си купувате имот. Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокера ми каза, имам хора навсякъде.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро, добри хора!
0: Слушам.
2: Аз съм шокиран от последните факти, които се вадят от страна на собствениците, че те са плащали данъци, такса смет и всичко останало. Това, ако извадат такъв документ, това означава, че всички по веригата на държавно ниво са били заместени.
0: А за данъци не знам, за ток и за вода четох, което също е странно.
2: Да, но един от собствениците в интервюто казва, че е заплащал данъци и такса смет. Това нещо излезе ли като документ, да ги могат да го изкарат в интернет? Публично това означава, че абсолютно всички институции до последната клечка за зъби са вътре в схемата, тя според мен е жестоко корупционна схема, която обхваща всички сектори. Отдел, ВИК, строителни надзори, общини и всичко останало. Защото е нещо, което не се казва по новините, че преди още 2 години започнаха самите жители да вадат клипове и да спират самите машини, да ги питат какво става въпрос, да не бъдат допускани до местността и всичко останало. Така че, пък по-фрапиращото е, трябва да се попита в момента шефа на МВР как те са усилили в България и ако не са, ако са напуснали, да обяснят как са напуснали границата.
0: Аз това, което чета в момента е, че един от собствениците, общински съветник в Силистра, Стефан Железов, е казал всъщност, че той е плащал там, каквото е плащал, но конкретно данъците, които е плащал, е уточнил, че ги е превеждал на община Варна, а не на въпросната фирма КУП, което също е интересно, защото по община Варна казва, че не знае този обект как се е появил.
3: Ема се изнимала данъците.
2: Един платежен документ да извадят към общината и не върнати средства, това означава, че нашия приятел Владо, останалите предишни, всичките просто трябва да бъдат, ако трябва да има осъден политик, кмет, един от всичките, трябва да започнем да се съдят. Тие хора не влезат ли в затвора, а карат престъпниците, в случай измамниците, да бъдат толкова изобретателни, че пишат в нотариални актове фактите и по този начин те остават непокътнати. Ето, примерно сега, както са им карали в на тия хора за търпимост в случая. И той казва, аз съм го продавал абсолютно законно, имам документ за търпимост, описано е в акта. Ето тук е ролята на държавата, защото тя със своята корупция дава възможност на престъпниците да правят престъпните схеми.
0: Разбира се.
2: И оттам нататък, аз се чуда къде са тия големите, дето управляваха, Бойковци, ПП-та, всички останали, дето застанаха с, казват, ние правима държава, правова държава. Масто няма осъдени политици, няма осъдени депутати, няма осъдени експерти, които са имали на база на тях.
3: Извинявай, ние сме една шепа народ, ако тръгнем да се съдим всички с корупция, ще останем трима.
2: Не, проблема е, че карма на и следващите, които
0: така е, да.
2: Понеже си знаят мръсните гащи и никой не закача другия, за да продължат схемите и да взимат парите.
4: Знаеш ли, попадна ми една много интересна статистика. За последните 5 години затворниците у нас са намалели на половина. 21-а година са били 12 000, сега са 6 000.
0: Излежали се?
3: Не, поправили сме се.
4: Да, просто сме станали под

0: Честни,
1: по-добри, да, не влизаме в затворите.
2: И после като дойдат избори, ни обясняват, не обезваряйте хората, за да обясняте, че всички са маскари. Но, общо взето, картинката не е приятна.
0: Не, това говори всъщност, че са се увеличили двойно условните присъди, така че, какво толкова? Сега издал
2: си
0: един
2: фалшив нотариален акт. Не, това, което той каза за цялата акт, серия партии.
0: Ще ти се размине. Аз говоря за друго.
3: Имайте на предвид, че затворниците намаляват и с населението. И така, че може да видим колко сме намаляли.
2: Добре, ти като си наследявал жилище или си купувал, какво си проверявал?
3: Ами, по принцип, като цяло, много важно е за хората да проверят с агенция вписвания, нали, за тежести самия имот.
2: Така.
3: Да се види дали актуален акт 16, дали има тежести възбрани към имота. Преди покупката този документ е много важен. Дали има съответно нали вътре в документните тежести, ипотеки.
2: Аз бих казала, че е хубаво и в кадастъра да провериш в каква регулация е, примерно, ако е къща, защото ти го виждаш, виждаш изрядните документи, отиваш на място и установяваш, че това, което е на място, нали, като го провериш през ГИС или където го проверяваш, изведнъж излиза малко от границите и това е масово от старите къщи.
3: По-скоро да си вземеш юрист или в случая нотариус, да си го провери това нещо, да си платиш едни пари, съветвам хората преди да правят сделки за милиони, защото следващия
2: много,
3: момент...
2: Много ти благодарим за обаждането и спокоен ден.
0: Всичко добре.
2: Чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: В живота от много неща се отказваме.
11: Ти си избрал този живот.
12: Не съм го избрал.
10: За много забравяме.
12: Бях принуден.
10: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
12: Извинявай.
13: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
12: Това е синът ми.
14: Пуснете го!
10: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ekometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
17: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
18: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
19: Full disclosure to the whole world.
18: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан.

0: Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе. People are starved for the truth. Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX. When the time is right, everything will become clear. Обратно към музиката.
1: Музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събожда днес Михайла Маринова. Утрото на четвъртъка с дата 4 юни. Порой в част от страната. И ви казваме добре дошли. Време за ставане по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер Румен Радев. Ще проведе среща с гръцкия си колега първо на 4 очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите и развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство, ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Софийския апелативен съд решава за мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен за случая от Благоевград на 24 май. Тогава 16-годишно момиче почина след падане от петия етаж, а момче на 17, което е полетяло от същата сграда, е в болница. Студента по философия Александър Георгиев, обвинен за умишлено убийство на момичето, на първа инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства той да има общо със смъртта на момичето. Според прокуратурата, макар и разследването да е в начален етап, има данни срещу него. Допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено. Важен ден за четвъртокласниците. Днес им предстои външното оценяване по математика, но обратното броене започва в 10, като изпитът приключва в 11. За този един час децата трябва да преминат през 25 задачи и да демонстрират базовите си познания. Около 55 000 ученици в 1700 училища ще премерят знания. Крайният срок за обявяване на резултатите на изпита по математика и на този по български език е 15 юни. Израел и Ливан се договориха за прилагане на примирие, съобщи Държавния департамент на САЩ. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Техеран беше поставил условие за сключването на споразумение с САЩ, прекратяване на военните действия между Израел и Ливан. Двете страни ще се срещнат отново на 22 юни, за да проведат пореден кръг преговори. Но Съединените щати и Иран остават далеч от окончателното споразумение, въпреки сигналите от Вашингтон за възможен пробив в преговорите. Доналд Тръмп заяви, че разговорите с Техеран не бива да бъдат обвързвани с конфликта между Израел и Хизбула в Ливан. Според него, двата въпроса трябва да се разглеждат отделно. Европейския съюз е на прага на нов етап в отношенията си с Украина и Молдова, след като държавите членки са дали зелена светлина за откриването на първия преговорен клъстер от процес по присъединяване на двете страни към общността. Според информация, цитирана от Франс Прес, постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз в Брюксел са постигнали предварително съгласие за официалното стартиране на първата група преговорни глави. От кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз определят решението като важен напредък по европейския път на двете кандидатки. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0 на 3 на Италия. Турнира в поток номер 2 се провежда в Бразилия. Първата част беше равностойна до 11 на 11, но след това италианките поведоха с няколко добри серии. Те получиха първия си геймбол при 24 на 22 и поведоха след аз на Карлота Камби. Италия доминираше втората част и поведе с 24 на 16. Биното Диоп блокира атака на Мария Колева и спечели последната точка за 2 на 0 в геймовете. Българките спечелиха първите 4 точки в третия гейм и се стигнало до 24 на 23, след което националките получиха геймбол.

0: Той обаче беше спрян от неуспешна блокада и след още 4 разигравания италианките затвориха матча. Александра Миланова беше най-резултатна за България с 12 точки, Микела Стоянова отбеляза 10. За Италия с 14 точки завърши Екатерина Андропова. Следващия матч на българките е с Доминиканската република на 5 юни.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България се задържа от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса. До 5 юни за монтирането на нови фуги на съоръжения ограничено движението в платното за София в участък от автомагистрала Тракия между 274 и 275 км на автомагистралата, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничено е преминаването и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Разсъмбане с Милена Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмбане.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 8.12 и утрото на четвъртъка е тук, 4 юни. Добре дошли в тройката. Днес питаме за какво проверявате, когато си купувате имот, да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокера каза, имам хора навсякъде. Дали има страшно много подводни камъни, с какво сте се сблъсквали, били ли сте притеснени в различни ситуации и въобще какво мислите за случаите, както и последния скандален във Варна, в който не само видимо има разпънат някакъв гигантски политически чадър, но също така нарушават обикновени морални човешки правила в чисти и защитени територии, без значение дали пълзят към гората или към морето. 087-850-1000 е телефона.
4: Добре утро!
5: Добре утро по темата!
4: Слушаме!
6: Давай!
5: Ами, папа, първо трябва човек да бъде да провери абсолютно всичко, което е свързано с този имот, който ще купува. Тук може би ще ми се обидят абсолютно всички брокери, но да правиш, т.е. да нямаш вяра дори на брокерите, макар и както казва и на съдиите по вписване и на нотариусите, защото никой не иска, т.е. да проверява. Всеки иска да ти вземе парите, а за един имот всички знаем, че всеки дава по една шапка пари и накрая ако ти, т.е. човека, който купува, не провери съответно имота, дали няма тежести, дали няма вписани искови молби, защото има и този случай. Никой няма желанието да ходи да проверява и да се занимава. Защото
6: добре, не е ли по-добре да се доверим тогава на длъжностните лица, които това има задължение?
3: Ама това означава сам да минеш по веригата, като каза длъжностни лица. Имам аз и личен случай, в който брокера уж си вършеше работата, свестен беше човека, обаче се оказа, че за да се получи информация от кадастъра, за да се получи скица, за да разни такива неща, вместо той

0: да ги обикаля тези компетентни лица и институции, аз направих контактите и ги извадих. Защо? Не е ли тяхна работа?
1: Ами тяхна работа, обаче на тях не им се занимават. Те искат да си вземат там 3%
0: да.
1: И да приключим топането на топката.
0: Дай като виждат, нали, че ти проявяваш интерес, ходи си и обикаляй ти.
2: И точно за това се говори много отдавна, ама само си се говори, за съжаление, че тая професия трябва да се лицензира. И там точно да бъде описано какви са задълженията и какво се включва в работната, това, което трябва да направи един брокер.
1: Затова аз съветвам абсолютно всички, които са пред фазата на покупката на имот, да не се доверяват сляпо на брокерите, да се доверят според мен на един юрист, който ще провери много по-обстойно, защото има една книга за вписване на тежести, да. Която тя е в съда. Така, нали, има неща, които брокерите... Дори да искат, те няма да го направят.
0: Това с тежестите е най-гадното. Следващата точка, която също е важна, ако купуваш имот, който е къща, да провериш дали там, където си застанал в средата на този двор, гледайки оградата от всички страни, тя съвпада с това, което виждаш на картата в кадастъра, защото масово има жестоки разминавания. Ти виждаш ограда, виждаш документи, виждаш скица, но не знаеш дали това е метър навътре или навън и трябва ти кажа, че е кофти тръпка.
2: Ама защото... да се окажеш и в Натура 2000.
0: Да, и всъщност, това пък е другия момент. И всъщност масово се оказва, че може барбекюто ти, сауната или там каквото има да стърчи един метър навън, което не е редно.
2: Горкият догам.
0: И какво правиш, как го местиш?
3: Те му взеха.
0: Не, говоря за обикновени сделки.
2: Точно барбекюто му беше.
1: Там вече, както се казва, за това, когато даваш една шапка пари, би следвало да проявиш малко отговорност и да не се доверяваш на сляпо на всеки, който иска да ти вземе парите. Затова аз казвам, че, нали, брокерите са едни измамни чада, които просто гледат колко да направят да контакт на двете лица, купувач и продавач, и до там нищо повече.
0: Да ти кажа, около 8 часа още не са ни звъняли брокери, но все пак е хубаво.
3: Те са заети, те търсят комуникативно място.
2: Сега има и хора, които си вършат чудесно има работата, но е въпрос на късмет да попаднеш. Между другото, и адвокатите, и нотариусите също не е гаранция, че могат да ти свършат точно работата.
0: Това въпрос е не, че не искат. Има хора, които са изключително старателни и грижовни, обаче е това, с което започнахме, да се види изцяло по веригата. Всеки си проверява по неговата точка, кое е изрядно. И тогава не може да си спокоен.
1: Съгласен съм, но пък в случая адвокатите носят отговорност, тъй като те са вписани в съответен регистър и срещу съответен адвокат може да заведеш искова претенция, ако той съответно те е подвел или е манипулирал нещо, докато брокера, той и аз не искам да кажа какъв, искам да съм и брокер.
0: Добре, да минем по темата за природата. Не само скандалния случай във Варна, от десетилетия гледаме дали ще е в София към Витоша нагоре в парка, дали ще е на други места в страната, защитени чисти местности. Според тебе, с каква съвест хората си купуват жилища там, където знаят, че буквално преди месец си направил далавера, за да си изрядни документите и да строиш на място, което е или природен парк, или натура?
1: И защото по някакъв начин са били удовлетворени от гледката, от мястото, защото всички знаем, че като си купуваш някакъв имот, ти купуваш гледката и съответно казваш, ах, колко е яко. А пък, ах, колко е яко, това нещо по някакъв начин е на гърба на нещо си.
2: На гърба на всички останали, защото всички искаме да живеем на хубаво и чисто място.
0: Може да е на гърба на планина, може да е върху дюна отгоре.
2: Хората,
3: като са идвали и са забили меч тук на тази територия, да не мислим по колко къде е Натура 2000.
0: Или просто дали има плажни дюни, или пък си в парка Витоша. Но ти благодарим, хубав ден.
1: Хубав ден, благодарим.
0: Посади си го. Чао. Това е тройка на разсъмване.
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes.

0: Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magnalabs.
3: Този юни
4: Skeletor destroyed our world.
3: Станете свидетели.
5: I'm gonna fight for it.
3: Как той отключи силата.
6: I have the power!
3: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
9: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
10: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
11: Великият понеделник.
12: Сещаш се.
11: Всеки понеделник. Хей!

0: Pochino Nova.
1: Ехо!
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: София е натоварено на излизане от Люлин през тунела по Константин Величков, по Тотлебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от Околовръсното. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Април, 6 септември, Санкт-Петербург, Цар Борис III, а във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
7: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро, Трейка Нарсъмване, сутрешното шоу на Радио Витуша. Джастин Бейбър, утрото на четвъртъка. А днес питаме за какво проверявате, когато си купувате имот. Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокера каза, имам хора навсякъде. Чувствате ли се спокойни около всичко, което виждаме, и какво сочи личният ви опит? Трябва ли човек да е силно ангажиран да провери детайлно къде се размиват моралните граници, когато става дума за чиста природа, която сега е получила разрешително, и всъщност самите вие как сте се справили с тези ситуации. Мартин Николов ни припомня добрия хубав стар виц. Вчера брокер беше пребит на тихо, но комуникативно място. Тук ще е добре, казва Мартин, да си кажат мнението хора, които са си купили имот в Али Бабалино, Бабалино и там това, което го четахме миналия час. И други топ, такива топ местенца. Мартине, трябва ти кажа, че ако има топ местенца, за които не е избухнал скандал, съм сигурна, че примерно този, който е заградил една част от природен парк Витоша, за да му стане по-голям двора и да мина водопад, няма да звънне да каже.
1: Със сигурност, и понеже си говорихме до сега, че трябва да се доверим все пак на специалистите, да речем адвокати, нотариуси и така нататък, които да направят необходимите проверки, защото не е задължително всеки от нас да има необходимата юридическа грамотност. Удостоверенията за търпимост са в основата на издадените нотариални актове за собственост на имоти в незаконния град край Варна. Четирима нотариуси са издавали въпросните нотариални актове. И какво се получава сега? Виждаш една реклама, хубав имот ти се предлага, отиваш, има нотариален акт, всичко е точно.
2: Да. Как да не го купиш?
0: Между другото, като каза, че не е нужно хората да разбират, не е нужно хората дори да разбират през кои служби. Ние се превръщаме в специалисти на всичко, по всичко, за да провериш през кои служби трябва да минеш, кои детайли, коя бележка и кое удостоверение след кое трябва да бъде извадено, за да можеш да си спокоен и изряден там, където отиш за изповядване на сделка, където вече се предполага, че всичко трябва да е изрядно. Но ти трябва да си го провериш сам.
2: Ти като видиш как и са и адвокати си имали жилища там, напри сметка
0: какви адвокати. Това за Варна, да. Аз се говоря за всяка една сделка, но иначе що се отнася до Варна, те свидетелстват за това. Първокуп са имали офис буквално в центъра на Варна. Всичко е било на две крачки. Общината не може да не е знаела. Кметство и всички останали реклами от години. Всичко, в смисъл, нещата са си били, хората са си развивали една дейност, защото някой им позволил си я развиват дейност.
1: Хората, които са си закупили имоти, са си плащали ток и вода.
2: Те ги били точно плащали на фирмата. На фирмата ги плащала някъде.
0: Но пък са си плащали данъци на общината.
2: Да.
0: А също така по кадастър се оказало, че нещата не съответстват. Ето тук чета и през линка, който сме пуснали. Тъй като в нормативната уредба пише, че не се разрешава изменение на действащи регулационно застроителни планове с цел узаконяване, а в конкретния случай кадастралната карта, която е нанесла сгради там, въобще не се е съобразила. Улицата мина дори през тях, но всъщност това е дребен детайл. Става дума за нещо с гигантски мащаби. Ти нали сещаш, че първо сечеш дървета, които не са посадени оня ден, след това извозваш тонове пръст. И това е мащабна дейност. Това няма как. Това е мащаб, който някак да не се знае.
2: Мащабна, естествено, моля, са подписвали с

0: всички.
1: Да, и понеже тази сутрин си говорихме с Самил за това, че всеки град и всяка община принципно трябва да има подробен устройствен план. Да, има, но този план непрекъснато подлежи на всякакви изменения, допълнения и така нататък, и точно там е заровено кучето.
2: Добре, ако всъщност там, ако имало заровено куче, вече не. Извинявам се за гадния хумор.
1: Колко заровени кучета има, да. Тепърва ще се види.
2: Но както напоследък се закачваме, положението е бангаранга, затова чуваме Дара и след малко започва роден с късмет по Витоша. Хумор!

0: Добро утро! Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Втора възможност тази сутрин да спечелите пари. Имаме си регламент, подсещаме ви редовно какво е условието да спечелите 2500 евро от нас, а на ход са родените през месец юли.
1: Първо и основно условие да вдигнем точно на вас. Вдигаме само на един, защото това е част от правилата на играта.
0: А за да ви вдигнем обаче трябва да ни звъннете на 087-850-1000.
2: Парите ще бъдат 50 евро, ако случайно ви познаем годината, 50 евро, ако познаем и датата, през която сте се родили. Познаем ли ги двете, взимате 2500 евро.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Аделина Евтимова от София.
0: Аделина, как ти върви при нас?
3: Ами, печелила съм преди 2 години.
0: О, добре, радваме се. През юли ли си родена?
3: Да.
0: Теглим ти годината. И тя е?
1: Според нашия компютър си младичка, 2005-та.
3: Е, не, за малко.
2: А да си родена случайно на 4-ти?
3: Не, не съм.
0: Не се справихме този път. До скоро да ни звъннеш пак.
3: Довиждане.
0: Чао, всичко добро. Ако искате и вие да участвате в играта, дали ще се падне юли или пък ще изтеглим друг месец, следващото тегляне.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 17 минути остават до 9 сутринта. В София температурата сега е 16 градуса, в Пловдив и Варна 20, в Бургас 21 градуса до тази час, във Видин и в Козлодой 19. Тук борче, там къщичка, дали могат да живеят на едно и също място? Или пък с плажните дюни, нагледахме се на ужасяващи случаи в България, случаи, в които официално някак си им се оказва, че са законни, но не са редни и ги виждаме черно на бяло или дори физически. А също така, разбира се, всеки от нас иска да бъде спокоен, за обикновените хора говорим, че когато си купи дом, ще може да живее на хубаво, спокойно място и че всичко ще е изрядно, разбира се, и с документите, и с мястото. Какво разбираме под това? Сблъсквали ли сте се с неприятни ситуации? Налагало ли се да проверявате детайлно всичко? Бихте ли си позволили да живеете в къща в гората, ако знаете, че не е редно и наскоро законена, или пък на плажа? Питаме ви днес, за какво проверявате, когато си купувате имот? Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или... Брокерът каза, имам хора навсякъде. Пишете ни и във Viber канала Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Така, сега ще се опитам да разгледам малко по-детайлно две ключови фрази от всичко това, което каза. Тук борче, там къщичка и обикновените хора. Сега, според всички общински наредби, дори когато имотът е твой, абсолютно, ако имаш борче в двора, нямаш право да го отсечеш без изрично разрешение от общината. Явно обаче, когато гората е обща, общинска, може да си сечеш
0: на борче. Най-дро може.

0: Da.
1: Ама така трябва да е. Смисъл, да, все пак да има вратичка.
2: А на страницата ни във Фейсбук на тройката ви за там вида пие вита, пише: здравейте, проверява се за всичко и ако е през брокер, задължително, това за което мрънкам от сутринта, паралелна проверка на неговата. Всичко. Тежести, граници, масово с проблеми, но това не е толкова страшно, има решения, със собственост на имота и така нататък. Има много ЧСИ-та, адвокати и синдици за тези услуги. За темата със скандалното селище при Варна, за съд са много хора от всички институции. Категоричен съд. Ако е незаконно, както се твърди, събаряне и рекултивация на терена, парите са много, но това е. Тезите за старчески домове и така нататък са неприложими. Най-малкото, че тези сгради не са за тази цел проектирани и правени. Всичко е юридически въпрос вече. Има засъдане много, дори и в несъстоятелност да са инвеститорите на селището. Парите може да се вземат във времето от всички останали. Запори, имущество, заплати. Не говорим за затвор, а за събиране на парите и наказания след това. Ако има разрешение и съгласувани проекти, няма как да се говори и за търпимост, вече държавата е била съгласна. Пак са за разследване тези, които са съгласували всичко. Ако няма такива документи, има закони, а няма държава. Видно е. Там, където играят пари, държавата е в кома. Нотариусите на каква база правят сделките там? На каква база са изкарани и вписани всички актове в институциите? Как са прекарани до там ток, вода и други? Партидите са малкият проблем. Въпросите са хиляди, последствията трябва да са крайни и тежки, но е необходима държавата. Лек и успешен ден. Визатон добавим и другото, което се разбра, че е ясно, как се е допуснало да се построи този комплекс, който освен всичко за финал има жестока охрана и там обикновен човек не може да припари.
0: Ами, кой си ти, трябва да кажа, че има доста такива места, особено по Черноморието. И ако се прегледа цялата брегова ивица от река Резовска горе до Дуранкулак, знаеш колко такива места има?
2: Има, ама ние си говорихме с теб, има ги и тук под носа ни във Витуш.
0: Да.
1: Навсякъде ги има, въпросът е кой гледа и,
2: мисъл,
1: кога гледа.
2: Мисъл, кои сте вие, че да се държите така в държавата?
0: Той им се знаят имената, ама никой не ще ги каже на
2: вас. Да, той има един списък, който е ясен. Нали? Тоест, ето сега списъка се допълва, също така в задачата се пита как е било позволено и е отменено на ДАНС спирането на украинския гражданин, на грузинеца, който му е бил партньор. Всъщност не, тоест защо се мери с различен аршин? Кои са тези хора? Всъщност.
1: Те ДАНС там проблемите си.
2: А ДАНС не е така, а утре така.
1: Да,
2: не. То верно ДАНС
1: хората,
2: ми.
1: ДАНС ми.
2: Нали, сега
1: да,
2: танцуваме, утре не танцуваме. И така, горе-долу. Всъщност, има ли огромна разлика? Ние виждаме, разбира се, че има. И каква е разликата, когато обикновен човек си купува имот? Какво трябва провери за този имот? И когато не чак толкова обикновен имот си строи и си купува? 0878-50000 е телефона. Това е Витоша.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
3: Със съдействието на Радио Витоша. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват

0: е сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Защо на BTS основно своим въртим?
2: Ами защото в момента тях и чакаме другим сингъл на момчетата.
1: Да, да, добре са ни в класацията.
2: Много така, добре,
1: че,
2: да.
1: Супер. Това разбира се за BTS общността. А що се отнася до стата сутрешната тема, питаме за какво проверявате, когато си купувате имот, да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокера каза, имам хора навсякъде.
3: Видимо, такива са практиките, ни пише Джоли Симеонова. И точно тук ни е проблема на цялата държава, защото ако продължават тия практики, и такива грачета ще никнат като гъби, малко-малко, като се измирише тази история, някъде другаде ще се пръкне още едно такова.
2: Ами аз вчера четах, че някъде е имало второ такова нещо, да, пак там.
1: Но беше ми е супер интересно, дали наистина ще остат, както Кирто каза, се измириш тази история, нали, както всеки път, или ние всеки път се възмущаем от нещо и казваме, че ще следим до край какво ще се случи. Въобще всичките алтернативни истории, както се обади някой по-рано сутринта, пък

0: Нашот вече били построени да ги озаконят, ма те вековните дървета, те вече няма поникнат, ма дайте да го дадем на възрастния на такова. И то накрая ти става ясно какъв ти е извод от ситуацията, че може си построиш каквото си искаш в България и накрая ще се опратиш.
1: Ще се възмущаваме. Възмущаваме да. Колко да се възмущаваме. Да. Ето пресния
0: така,
1: пример, селените.
0: В случая по-важното е да се види каква ще е развръзката, как ще го разрешат.
2: А елените няма ли да ги бутат, бе?
0: Ето там не потече ли реката, която по принцип си течеше през градите?
2: Да, ама това казвам, че той там е незаконно.
0: Добре, като видим какво става с голямото криминално разследване, поглеждаме, че някои хора от това правят филми, може пък и за тези случаи да стане филм, но в случая вече имаме готов, който се е развил върху действието на романа «Дъждът оставя следи», а «Дъждът оставя следи» вече гледаме по-нова. Тази криминална история всъщност е пряко свързана с друга част от България, а именно Рилския манастир.
1: Много интересни исторически препратки има в този филм, но все пак водеща е криминалната загадка, която може да разследвате заедно с главните герои Ангелина и Фишер.
2: Ако и вие мислите, че знаете на кого са костите, може да го напишете още сега на radiovitosha.com.
0: Това ли беше въпрос? Аз бих, че въпрос е кой е виновен?
2: Еми, кой е виновен? Ама те
0: от, от коя улика стават ясни нещата, обаче не ако знаете на да кога знам. Са костите. Влезте на сайта ни radiovitosha.com, освен да следите сериала, отговорете на въпроса и може да получите «Дъждът оставя следи» романа, подписан лично от автора Александър Чубанов.

Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане днес. Говорихме си извън ефир как е възможно актьори да фъфлят, да плюят или да говорят на меко, или публични личности да се изказват зле. Повече по темата в последния епизод на подкаста ни. Тройка по никое време.

0: Новините.
1: Народното събрание обсъжда широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените, засилване на конкуренцията и по-строг контрол върху ключови икономически сектори, включително горивата и инвестициите. Депутатите от парламентарната бюджетна комисия предстои да разгледат на второ четене измененията в законите за защита на конкуренцията и на потребителите, които вече са минали първото гласуване в пленарната зала като част от мерките срещу необосновано поскъпване и спекулативни практики. Сред основните предложения е въвеждането на нови дефиниции като съвместно господстващо положение и прекомерно висока цена, както и разширяване на списъка с нелоялни търговски практики. Предвижда се създаване на централен регистър за проследяване на доставките, а Комисията за защита на потребителите да получи правомощия да налага по-високи санкции. В рамките на същия пакет се обсъжда и удължаването на действието на закона за еврото с една година. Паралелно с това, парламента разглежда и промени в законодателството, свързано с нефтения сектор. Те предвиждат засилен държавен контрол върху дейността на особения търговски управител в дружества, опериращи с критична инфраструктура и нефтопродукти. Въвежда се и съдебен контрол върху ключови сделки с акции, дялове и имущество с цел по-голяма прозрачност и ограничаване на възможни злоупотреби. Камерата на представителите на САЩ прие мярка, целяща да попречи на Доналд Тръмп да предприеме по-нататъчни военни действия в Иран. Текстът беше одобрен, след като четирима републиканци се присъединиха към демократите в рядко срещано публично изразяване на неодобрение към започналата през февруари война. Резолюцията на долната камера все пак се нуждае от одобрение в контролирания от републиканците сенат. Дори да мине в него, мярката е малко вероятно да ограничи напълно военните действия срещу Иран, тъй като американския президент може да наложи вето. Междувременно от Белия дом Доналд Тръмп заяви, че напредък в преговорите с Иран може да бъде постигнат в рамките на няколко дни. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради риска от ескалация на войната на Русия в Украина, предава Франс Прес. На изслушване в камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре на руска територия. Изказването му беше направено от деня, в който украински дронове поразиха военни и енергийни обекти Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Пред комисията по външни работи към долната камера на Конгреса Марко Рубио заяви: "Мисля, че това е едно от нещата, които ни напомня защо е важно да се опитаме да сложим край на тази война, ако можем, защото рискът ескалира и е реален, по-реален, отколкото беше преди две години." Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Италианецът Флавио Коболи се класира на първи полуфинал в кариерата си на турнири от големия шлем, след като достигна топ 4 на откритото първенство на Франция с победа 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 над Феликс Уже Алиасим. Канадецът се играеше за третото си участие на полуфинали на най-високо ниво. Горната част на схемата в Париж стана напълно открита за всеки миналия четвъртък, когато неуязвимият месеци наред Яник Синер отпадна от Хуан Мануел Серундоло. Коболи е един от тенисистите, които продължават да извличат максимума от отсъствието на лидера в световната ранглиста. В миналия кръг италианецът загуби първия си сет на турнира, но успя да надвие американеца Закари Швайда. Сега той записа успех срещу Оже Алиасим след 3 часа и 23 минути игра. Коболи със сигурност ще се изкачи с 4 позиции в ранглистата и в понеделник ще дебютира в челната десетка, ако Якоб Меншик загуби срещу Александър Зверев в петък. Следващия матч Коболи ще играе срещу Матео Беретини или Матео Арнауди. Така едва за трети път в историята двама италианци ще стигнат до полуфинал на турнир за големия шлем.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България се задържа от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса. Днес започва ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия между 218 и 229 км.

0: километър. Участъкът е на територията на област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафика ще преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за София, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на юни. Целта е планиране на дейностите да приключи преди началото на активния летен сезон и шофьорите да пътуват към черноморските курорти по-удобно и безопасно.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Добро утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуш от 9 и 12. Ново утро в четвъртък. Питаме, за какво проверявате, когато си купувате имот? Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокера каза, имам хора навсякъде. Дали всъщност има подводни камъни от всякакъв тип, склонни ли сте вие да скочите в тези проверки, или пък имате хора, на които знаете как можете да разчитате? Дали в моралните казуси, които уж са законни с чадър, всъщност бихме могли да направим нещо, особено когато става дума за територии, които са буквално в природата, на морето или в планината, може да споделите в тройка на разсъмване.
4: В времето той ще си дръпне едната сграда, он ще си дръпне едната сграда, по някакъв начин, това узаконили се по някакъв начин, после ще бъде откраднато във времето гарантирано на 100%.
3: И ще бъде един добър пример в лошия смисъл.
5: Ще стане като студентски град, който нито е град като хората, нито има студенти.
4: Да, вие казвате хората да се обадят тези, които са си купили или в подобни имоти. Нека се обадят тези отелените. Какво стана там? А. Вече го забравихме този случай май.
6: Ето, какво да го забравите? Още не са си възстановили май тока и водата и кълта не са доизчистили.
4: Няма и да си възстановят, който... Кво беше? Който живял там, живял. Който се купувал, купувал. Това беше, дами.
5: Това парадокса, знаеш какъв е, че е по-лесно да си построиш нещо незаконно, отколкото да бъде бутнато законно.
4: Ами, ако има воля държавата,
3: точно така.
4: Може да ги се бори, да ни съдят после, аз съм по-склонен да ги платя заради това, нали, после в начин ни осъдят държавата, отколкото, както ви казах, в годините ще си ги дръпне единия шеф на тая служба, другия на другата служба, защото то разрешил еди си хво, не разрешил еди си хво и така нататък. Да ги изрият, защото това ще бъде директен удар към тези хора, които са прали някакви пари там, правили се нещо, защото го съборят ли го, няма връщане назад, няма откъде излезе тези пари. Край.
6: Това. Да се види, че някой някаква тип точно, законност да, има, не служи, просто да.
4: Това ще служи за всички като такъв добър пример, нали, че окей, имаш незаконните пари, но не точно може да си правиш.
5: Но ти
3: всичко
5: точно
3: е нормално.
5: Ти даде примера с елените. Там хотела, който беше построен върху реката, се оказа, че е абсолютно незаконен и абсурд. Някой да го е бутнал до ден днешен.
6: Там един хотел на пясък, още не са го бутнали, ти за елените ми говориш.
5: Съни си там.
4: Да, това ви казвам, това в момента, както се разшумява и така нататък, това трябва да се събори мигновено, да се изрие до нулата, защото ходят, снимат, усмихват и всеки си вика, ей, така като вземе това, е така къщка, е точно за мене.
3: Иначе опцията за да се настаниш и да си направиш държава държавата е супер, защото се оказа, че един от купилите вътре имот там в Баба Алино е плащал дължимите суми за поддръжка, но и тока и водата, не е само градинарските услуги, към самия инвеститор, въпросната корпорация КУП.
4: Това е, сега трябва...
3: Тоест, къде си плащаш тока и водата, не ги ли плащаш където хората?
5: Плащаш ги в държавата.
4: Да, нотарус, който е разписвал сделките, трябва да му се вземе там тяхното. На това на кадастъра да го направи, да го задраска, да няма право да има печат в камерата и където иде, нали, въобще да няма право.
5: Тая се оказва, че е тая и всъщност са се опитвали да уволнят няколко пъти до сега безуспешно.
6: Да, защото тя малко не идва на работа, за да й връчат.
3: А ние сега имаме ли усещането, че по варигата ни там хора, които са на по-дребно ниво, ще отнесат на

0: казания, пък тези, които са позволили този мощен чадър, нищо няма да им се случи,
1: значи,
0: или не знам.
1: Тези, които са позволили, те са поели ангажимента, затова ви казвам, съборили се това нещо, всички от големите ще страдат.
2: Ясно. Еми, много ти благодарим.
1: Всичко успешен ден.
2: Това е трака на разсъмване.
3: Очакваме вашето мнение или ситуация на 087-850-1000, а след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: София натоварено по Константин Величко, Вардар, Никола Мушанов, Овче купел, Цар Борис III, България, Къблешков, Цар Освободител, Цар и Градско шосе, Пловдив, Цар Борис III, Гладстон, Любен Каравел, Хаджи Димитър, Царевец, Пещерско шосе, а във Варна, Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
3: Витоша Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша Топ 20.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 9.26 е утрото на четвъртъка е тук. За какво проверявате, когато си купувате имот? Питаме тази сутрин в Тройката. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук и във Вайбър канала Тройка на разсъмване. Пламен Първанов пише: закона е врата в полето. За едни важи, за други не. Важно е и кой е зад гърба ти. Ето, за реконструкцията на един стадион в България имаше големи главоболия, проверки и сигнали. А сега за един друг стадион ще видите, че ще си затворят очите, ако има проблеми и проверките ще са фиктивни.
1: Точно това е проблема, че има закони и закони. За обикновените хора има обикновени закони, а за необикновените хора важат други правила, бих казал, или вратички в закона. Що се отнася до нас, обикновените хора, колко тъжно и печално звучи това, е препоръчително, както ни е написала Мария Попова, купувачът да действа с адвокат. Дори и това не е 100% сигурно,
2: да.
1: Но да се провери дали имотът няма тежести, история на сделките назад във времето, много сделки, особено за кратък период от време, са съмнителни, а може в основата да стои документна измама. Да се знае режима на територията, ако е сграда, има ли издадено разрешение за ползване, ако не, има ли пречки за издаване на такова, съответно в стари имоти, конструктивно състояние, течове, следи от прясно замазани дефекти. Въобще ползвайте фантазията си, а брокерите са просто посредници, не са експерти, освен в маркетинга. На зелено е голям риск при всички положения, защото съществуват и форс-мажорни обстоятелства.
2: Ама много мраза, защото в един момент се оказва, че ти трябва да вземеш свестен нотариус, после трябва да намериш свестен адвокат.
1: Точно.
2: Евентуално, ако примерно ти издържат финансите и нервите, примерно да наемеш някой архитект, конструктор, такъв, който е технически контрол, за да изпиташ, защото може да ти продали някакъв
0: бутлок. Това, което най-много ме дразни е, че да, първо можем примерно да кажем необикновените хора, нормалните хора, защото за мен хора, които си купуват жилища на места, на които са знаели, че доня ден е имало плажни дюни в природен парк или натура, не са нормални хора. Това не е нормален морал. А що се отнася до другото, това, което най-много ми е омръзна от това, което виждаме, е, че някак назидателно ни се обяснява, че всичко е законно. От кога закона и моралното и редното се разминават, след като законите да му се не види, се правят точно в услуга на това обществото ни да функционира спрямо моралните човешки закони и спрямо някаква справедливост. Това е. Трябва да има синхрон между тия две неща, иначе думата закон не я разбирам. Така че ако вие разбирате нещата по друг начин или пък имате конкретни примери, дайте ги в Тройка на разсъмване. Ние чуваме емблематично Ed Sheeran и ви чакаме след малко в роден и с късмет.

0: Играта започва. Време е да печелите пари. 2500 евро ви очакват с роден и с късмет. Много кратко време, за да сме заедно. Набързо ще стане ясно дали ще успеете да спечелите парите сега. Чакаме ви на 087850000, ако сте родени през месец септември.
1: Това е месецът на това тегляне. Знаете, във всяко тегляне теглим различен месец, но сега, ако сте родени през септември, вече ви очакваме и ви желаем късмет.
2: Парите, които ще ви дадем, разбира се, са така, в началото изглеждат по-дребнички. 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро, ако ви познаем и датата, след което обаче ще, ако ги съберем и двете, ще получите цели 2500.
0: Да, ако е само едно от двете, 50, ама сега в една дата от месеца и това не е лошо.
2: Да.
0: Въпреки, че сега е рано. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Обажда се Елена Петрова от София.
0: Добре дошла, Елена, проверяваме късмета ти сега, през септември ли си родена?
3: Да.
0: Теглим годината.
3: Благодаря.
0: И този път се падна?
1: 2002.
3: О, не. Не.
2: Добре, опитваме с нещо друго. Случайно да си родена на трети.
3: На 24.
2: Къде отидахме?
0: Да, поне едни 50 можехме да дадем.
3: Благодаря.
0: Приятен ден и до скоро. Благодарим, че си с нас.
4: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витушан, 16 минути остават до 10 сутринта, късното утро на четвъртъка. В София температурата сега е 17 градуса, в Пловдив и във Варна 21, в Бургас 22. Все още имате време да се включите в тази сутрешната тема, разбира се, с конкретни примери. За какво проверявате, когато си купувате имот? Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокер. Казвам, имам хора навсякъде.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме!
3: Бих искал да отправя едно такова, може би, законодателно предложение по повод недвижимите имоти и сделките с тях, че в настоящия момент все още няма един регистър. Тоест, аз като адвокат, който преимуществено се занимава с вечни права, за да осъществя една сделка, първо правя справки. Агенция вписване. Оттам почвам да изследвам имота. Когато говорим за един имот, било то апартамент, започвам да го изследвам още когато не е бил апартамент, е била една поляна.
4: Да.
3: Това е тичане служби вписване. Оттам почвам и кадастър. Почвам да тичам в кадастъра, да се взема необходимите скици, схеми и така нататък. Оттам отивам в местни данъци и такси, за да вземе данъчни оценки. Оттам отивам в архитектура и градоустройство в съответната община, за да изследвам строителните книжа, но с помощта на колега, архитект, проектант или така нататък. И това е само и само, за да кажа на клиента, сделката е читава, това са документите и съм спокоен да я направя. Но това нещо на един адвокат му коства хиляди усилия и време. Моето предложение, макар и скромно било такова,

0: работа е тази информация да бъде обединена като досие на този имот.
1: Супер, да.
0: А не да стичаме в разните му администрации всеки ден и когато отида в едната администрация срокът е 5 дена, в другата ти 2 седмици, в третата служителят е взял в отпуска и няма кой да ми изкара.
1: Знаеш ли,
0: да
1: в услуга на това, което ти каза за досието, наскоро бяхме при нотариус и нотариуската каза, че отскоро това е нещо като паспорт на имота от кадастъра, мисля, че се издава един номер и това му е като паспортче и така можеш да провериш този имот. Тоест този номер, който дават отскоро, би мога да се използва точно за тази цел. Срещу този номер да излезе цялата информация, която ти казваш, като паспорт.
2: Като е генето.
1: Да.
0: Ами, точно така. Аз искам, когато вкарам кадастралния номер на един имот, да му видя цялата история от една поляна, от дупка, какво е станало, как е станало, кой го е направил, кой е осъществявал строителния контрол.
1: Да. Точно.
0: Градата,
1: да.
0: Гранция, а не да тичам като ненормален по разни общини, по разни администрация, извинявайте, отвратен съм.
1: И си прав.
0: А да не говорим, когато става въпрос за някоя по-голяма крупна сделка, когато трябва да се направи, а там ангажираме отделно и аудитори. Защото, въпреки че съм адвокат, не съм специалист в данъчното право. И не ме притеснява това нещо да го кажа. Нали?
2: Да.
0: Тогава взимам вече специалист и в данъчното облагане, който да каже, това трябва да стане ето така. И това всичкото е, повярвайте ми, ходени по мъките.
1: Случвало ли ти се, понеже започна с примера за това, че имота, ако е апартамент, но ако е къща, пък го има другия проблем, може всичко да е изрядно и по кадастрални планове, но се оказва, че в някои от случаите човек трябва буквално да си наеме геодезисти, които да дойдат на място в имота, за да замерят дали границите, на които, в които се помещава имота, отговарят на кадастъра. Да.
0: Това е изключително често срещан проблем в практиката ми. Защо? Защото има приложена, неприложена регулация, има предаваеми части, ама по документи имотът е 300 квадрата, да. А на практика в скица излиза, че той е 428. И тогава почвам да изследвам с едни комбинирани скици, които не са никак ефтини за клиента ми.
1: Ами аз съм гледала с геодезист, т.е. дори не е нужно да дойдат на обекта. Те си имат карта, върху която виждат какво е реалното състояние, на, примерно, и какво от имота ти излиза извън кадастралните граници, ако е мръднала оградата, примерно.
0: Не е точно така, защото когато изследваме имотните граници, там се наслагваме имотните планове от примерно от 43-та, 68-та година и 2003-та година. За да видим защо и как и по какъв начин и каква е причината тази граница да мръдне. Първо. Второ. Когато става въпрос за къща, особено в някое малко село, строителните документации за тази къща са примерно на един етаж, а фактически се оказват два етажа и половина.
1: Да.
0: И в крайна краища, вие какво придобивате, когато ме наемете мене?
1: Аз се сблъсках с този случай, в който видях, че с дрон или да знам какво на картата, те видяха и е замерено, че една лека дървена постройка излиза извън границите на оградата, която аз виждам и си мисля, че е наред и се оказва, че трябва да е един метър навътре.
0: Отделно от това, ако тази постройка е строена на границата, имало ли съответното съгласие на съседа да се направи тая постройка? И в крайна краища, вие какво купувате?
1: Точно.
0: Да ви кажа честно, и аз не знам какво купувате. И много често ми се случва, дигам рамене и им казвам на хората, извинявайте, ама тук може да възникне проблем, евентуален, днеска, утре, след 10 години.
1: От кой град те чуваме сега?
0: Моля?
1: От кой град те чуваме?
0: От Бургас.
2: Да.
0: От Бургас.
1: Еми, при вас също имате така много мегдан, за да се развихрите.
0: Ами не знам кое да се развихре като адвокат. Питам, кое да се развихре? Да се развихре по разните администрации и институции? Извинете, колко хапове трябва да приемам всяка сутрин? Да се занимавам с ядосани хора.
1: Много ти благодарим за обаждането.
0: Надявам се да има отзвук това нещо.
1: Благодарим много.
2: И ние също.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден желая. Хубав
2: чао,
0: ден.
2: Чао.
3: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години.

0: 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
11: Full disclosure to the whole world.
10: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
11: People are starved for the truth.
10: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
11: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша. 3 минути остават до 10 сутринта. И утрото на 4 юни идва, разбира се, с много награди, които може да си спечелите. Стига да влезете на сайта ни radiovetusha.com, да попълните формата за участие и да отговорите на един въпрос. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината, който очакваме? Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе?
1: Който и да е той, трябва вие да го откриете, се опитва да отговори на един вечен въпрос, който си задаваме абсолютно всички, откакто съществуваме като човечество. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената?
2: Верно ли? Ами да, всеки от нас има някаква фантазия и представа, но тук ще го видим така доста по-мащабно и то на IMAX.
0: От 10 юни всъщност е в кината, билетите вече са влезли в продажба, но вие може да си ги спечелите, също и голямата награда. Подробности през сайта ни radiovetusha.com.

Добро утро, трайка на разсънване. Казваме си чао по Витоша с Папи Ханс и 90-та. А утре отново ви посрещаме между 6 и 10. Тук след новините Боби Софис Брей.

0: новините.
1: Европейската комисия препоръчала България да бъде поставена в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, след като е прогнозирано трайно превишение на допустимия праг от 3% от брутния вътрешен продукт. Според оценка на Европейската комисия, дефицита на страната се е повишил до 3,5% през 2025, като се очаква да достигне около 4,1% през 2026 и да остане над 4% в следващите години. Като основна причина за влошаването на фискалната позиция се посочват устойчиво високите публични разходи без достатъчни компенсаторни мерки за приходите на бюджета. В анализа се отбелязва, че увеличение на социални плащания, пенсии и заплати, често индексирани автоматично, са допринесли за разширяване на бюджетния дефицит, въпреки положителния икономически растеж. В анализа на Европейската комисия се посочва, че за България бюджетният дефицит за миналата година не е надхвърлял 3% от БВП, когато се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана по клаузите за дерогация. От тази година обаче превишението на прага от 3% вече не може да бъде обяснено единствено с разходи за отбрана, поради което доклада заключава, че критерия за бюджетен дефицит не е спазен. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори. Найденов е поискал среща заради скандала с отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева. Срещу нея има две производства в Европейската прокуратура. Не е приятна ситуацията и аз няма да влизам в ролята на арбитър и да оценявам кой казва истината, кой не. Искам да получа институционална информация от лицата, които притежават такава, за да мога да преценя действията си по отношение на текущия конкурс за български европрокурор, каза министър Николай Найденов. В Люксембург ще заседават министрите на правосъдието и на вътрешните работи на страните от Европейския съюз. Разследващите с повече детайли за разбитата организирана престъпна група в Пловдив, заподозряна в източване на близо половин милион евро от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт чрез фиктивни медицински дейности. По информация на разследващите са задържани общо петима души, сред които двама лекари, физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавната болница в града. Според прокуратурата, групата е действала като организирана престъпна структура, занимаваща се с документи, престъпления и неправомерно усвояване на средства от здравната система. Заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов съобщи, че схемата е функционирала от началото на годината, като разследването обхваща период от около 12 месеца, с данни, че подобни практики може да са извършвани и по-рано. Основният механизъм е включвал отчитане на фиктивни физиотерапевтични процедури, които реално не са били извършвани, но са били фактурирани към здравните фондове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Президента на Република България Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителната инициатива на фондация Стилиан Петров с присъствието си на стадион Лазур за мача на надеждата. Тя ще бъде сред официалните гости в Бургас, което изразява своята съпричастност към каузата, обединяваща хиляди българи в борбата с онкологичните заболявания. Присъствието на държавния глава Илияна Йотова е доказателство за голямата значимост на събитието, което превръща Бургас в столица на солидарността. Благотворителният мач на надеждата ще се проведе на 6 юни 2026 от 17 часа на стадион Лазур в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен, от запад-северозапад, но в Източна България се задържа

0: от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса по Черноморието. Максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Точно заплаша все още не става, но пък може да пробвате колко му е, стига да не вали, но всъщност май до края на седмицата такива са нещата, включително и в ден четвъртък след 10 първи тук. Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside.

0: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: Със съдействието на Радио Витуша. Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
7: I have been preparing for this for years.
6: Страшен филм от 5 юни само в кината.
8: Run, bitch, run!
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Рано при зорина е, почти минута остана до 10:30, естествено с Роби и Мона в случая, само че само Роби е тук. Здрасти!
1: Здравей, здравей, много ми е приятно.
0: Много ми е драго. Как успя толкова рано?
1: Аз ставам много рано винаги.
0: Браво.
1: Даже към 8, понякога в 7 да разходя кучето. Така че не ми е проблем.
0: Ние кучкарите сме с явно един и същи проблем. Добре, ами да, животинките чакат и трябва да си получат своето внимание. А с кукерските костюми, чакай, че се сетих за рано призори.
1: Да.
0: Смисъл, имаш ли опит от преди да го снимаш това?
1: Не, никакъв.
0: Защото, смисъл, аз това винаги съм го имал за много трудно и голямо изпитание.
1: Много е трудно. Аз в края на клипа трябваше да сложа кукерския костюм за няколко секунди, за да му сваля
0: маската,
1: главата. И усетих колко е тежко и как хората скачат с тия костюми. Идея си нямам. С
0: часове.
1: Да. Даже часове. Кукерите в нашия клип бяха на Витоша и трябваше да слизат по едни стръмни пътеки и да се изкачват. За клипа беше много тежка задача. Обаче пък е топло в костюма, зимата е супер.
0: Аз това щях да те питам колко кила свали.
1: Ами аз го носих за няколко минути, така че...
0: А, нямало е такъв ефект. Добре, да, визуално обаче аз не можах да стигна до следващото нещо, защото много рано ме изненада и тък му бях се засилил да си пусна Пламенна жена, но това е продължението на прекрасната ти серия с Тино, Налей, Мале с Мона и разбира се Рано призори.
1: Да.
0: Които се превърнаха естествено в логични продължения на успеха ти.
1: Благодаря ти. Ами Пламенна жена, това е новата ми песен, която е част от новия ми албум, който ще излезе след 2 седмици, 18 юни.
0: Добре.
1: Цял нов албум с 12 песни, от които 2 вече съм издал. Това са Рано призори и сега Пламенна жена. Но има още 10 нови, които предстоят да излязат. А Пламенна жена е написана за моята съпруга Пламена. Оттам е вдъхновено името на песента. Казах си, че искам да напиша песен на нейното име. И стана така много заигриво.

0: Пламенна жена да се казва. А, испанско звучене има.
1: Това успях да чуя в началото с тези...
0: Да, фламенко китари, които са живи записани от един китарист.
1: Похвали го, кой е?
0: Ивайло Нинчев се казва. Той е много, много талантлив китарист. Беше заедно с мен на един творчески лагер, който правихме за моя албум. И там експериментирахме с по-фламенко китари. Исках да направя нещо много различно от това, което съм правил до сега. И тази песен стана перфектна. Лятна, игрива, бързичка... И Пламенна жена.
1: Това на снимката с почти каубойски аутфици, ти аз.
0: Това съм аз и Плами.
1: Вие вече съвместно.
0: Еми, така се случи, че в този албум такъв е периода, че тя ми е помогнала за почти абсолютно всички песни в него. Участвала е и в авторския процес по писане на текст, и в музикалния, в предния свири на Тъпан, в Рано призори. А в Пламенна жена пък свири на кастанети, което са едни испански перкусии. И на всеки мой концерт свири на барабани, т.е. тя е част от мен във всяко едно естество и всеки един процес. И мисля, че органично е да бъде и във видеата, като съпруга
1: като глас,
0: и муза.
1: Ще чуем ли?
0: Като глас, не. Тя не много желаем. Се срамува, въпреки че в някои песни има бек вокали.
1: Точно
0: в,
1: ще я
0: Рано питам. Призори в женския хор го има участва. И нейния глас. Да.
1: Добре, разкривайте ги тия работи, защото не ги пише в тия неща. Ако човек не ми пита, няма да е ясно. Феновете ти очакват специално събитие. Трябва да представиш новия албум Следа. Кога ще бъде това?
0: Да, на 10 юни сега в София, в един столичен клуб, ще се случи. Там ще пусна песните за пръв път от сцената. Всички песни от албума. Ще разкажа кратка история за всяка една от песните, за да влезем в малко повече дълбочина. И събитието ще завърши с няколко живи изпълнения на по-старите ми песни. Така че да има за всички по нещо.
1: Обикновено, когато има промоция на нов албум, най-малкото хората, с които си правил до сега нещо, трябва да са там поне някои.
0: Да, те ще са там също, да.
1: Окей. Това е важно. Да, защото те... Сигурно ще искат да те чуят и заедно с Тино, и заедно с Мона, и така както си ви знаят от ефира.
0: Да.
1: Нещо друго, което предстои, защото лятото едва започна. Имаш ли някакви неща, с
0: Имам.
1: Които да прибамиш аудиторията
0: Имам.
1: Да дойде?
0: Имам цяло лятно турне,
1: Оха.
0: Което започва на 25 юни в Летния театър във Варна. И продължава в другите летни театри. Няма да ги изборявам. Хората могат да видят социалните ми медии. Подготвяме се много старателно с нови аранжименти, интересна сценография, осветление. Ще бъде много интересно. И ще завършим на 13 октомври в зала 1 на НДК. С един много голям концерт. И да, ще бъде много динамична година, изпълнена с много пътувания. Нямам търпение. Тя вече започна. Още от май месец почти не се прибираме в София, но е много сладко, като можеш да работиш.
1: Това е идеята, и в крайна сметка, като имаш 12 нови неща, които тепърва хората трябва да чуят,
0: да.
1: Лека по лека, едно след друго. А предполагам, че тази обиколка е свързана именно с Следа.
0: Или... Първоначално не беше това плана.
1: А за по-старите неща?
0: Да, исках да направя първото ми голямо турне. Така се роди идеята за това турне. Но след като го обявих и вече разбрах, че ще мога да издам и албума преди това. И двете неща сега ще се съчетаят много приятно. Но по-скоро да. Ситуирано като турне, първото ми голямо турне, отколкото промоция на албума.
1: Сега, знам, че албумите трудно се издават, защото е скъпо начинание. Особено в зависимост от форматите, които си избрал, на какви носители излиза?
0: За сега ще излезе само на диск, а в бъдеще ще има и плоча, надявам се, за концерта ми в НДК. Просто плочата отнема малко повече време за изработка и нямахме толкова време до излизането.
1: Да,
0: питам. И онлайн ще излезе, разбира се, безплатно за всички тези, да го чуят.
1: Тези дигиталните платформи, ясна работа, ама хората някакси залитат обратно към ретро носителите. Плочата отдавна няма кой да я мине, но понеже виждам, че големи имена в музиката, говоря за

0: международни звезди, почнаха и касетите да ги връщат в, така ли, в формата. Еми, четох за Ариана Гранде, която е готова с всичките носители, които помним ние по дъртите.
1: Да, той граф ли издаде сега албума си на касетка? Не знам дали помниш.
0: Ами, значи да, има, има нещо.

0: към историята, защото ние бяхме огромен производител на такива неща и не знам защо всичко отиде в кош.
1: Еми то изчезна по едно време, хората спряха да слушат плочи, но сега се забелязва връщане, точно както каза ти, към миналото, има меланхолия към това да чуеш истинското. То си е голям кеф да си сложиш на плочата, да ти излезе звука от плочата, да чуеш как се върти. Си е гъдел такъв много приятен.
0: Различно е, наистина. А Пламенна жена и едно горещо лято, което обещаваш да пообиколиш поне повечето от големите населени места, за да могат да те видят и повече хора.
1: Точно така.
0: Но понеже има достатъчно много време, примерно до завършека на сезона, преди концерта в НДК, заповядай с нещо друго, което мислиш, че е нещо, върху което трябва да се акцентира, да видим и да чуем. Благодаря ти за участието. Какво беше сега? Фламенко китари?
1: Фламенко китари, лятно настроение и гриф текст.
0: С Роби и Пламенна жена сега.

0: Роби с Пламена жена, преди малко гост тук на живо за представяне както на този нов сингъл от предстоящия му да излезе нов албум и много добре подхождаща към това, което следва след секунди. Още една Пламена жена, Джей Ло в Waiting for Tonight.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

толкова много нейната любов, но в крайна сметка това е само текст на песен на Джей Ло, която пък е давала 4 пъти шанса на брака и на този етап знае, че трябва да промени нещо. Последното е гостуване в шоуто на Джимми Кимъл, актриса, певица и звезда в предстоящата романтична комедия Office Romance призна, че досегашният ти опит не е особено успешен и че е някак време за промяна. Правила съм го напълно погрешно, казва Джей Ло. Постъпала съм погрешно, повярвайте ми. Естествено, всичко това през бурен смях. Предвид бурното и любовно минало, включващо 4 провалени брака, водещият Джимми Кимъл се пошегува дали Лопес не би искала да стане част от някои предавания, които се събират много жени там и разглеждат вариантите да се задумят с кандидатите в предаването. Естествено, че тя няма да се появи в такова шоу, няма да правя нищо, което да развали начина, по който се чувствам в момента. Прекрасно ми е и така, харесва ми. Славата и вероятно затруднява намирането на партньор, поне така смята Джимми Кимъл, но Лопес го уверява, че някой ден все пак ще срещне някого някъде, ако е достатъчно добър. Усещайки, че отказът е окончателен, заклетия фен на предаванията, в които много жени търсят мъж, Джимми Кимъл се представи шеговито в някаква негова илюзия, при която певицата се появява на снимачната площадка и се преструва на новата свободна дама, която търси любовта. А не мога и никога не бих могла, категорично отсича Джей Ло, не мога да го направя, сега съм си много добре така и от тук нататък само времето ще покаже как вървят нещата. И добре, и ние следим с Мадонна и Сабрина Карпентърс след малко. Милки и Давид Гета, сега в Just the Way You Are.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване. Хепарин.

0: плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Новините.
1: Основното при процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота е да не бъде заключена само и единствено в парламента. Това заяви пред нова бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. По думите му е важно дали наистина ще има политическа воля за това парламентарната квота да не бъде проводник на тясно партийни интереси. Дадени са първоначални заявки от новото управляващо мнозинство, че има намерение изборите в този състав на Висшия съдебен съвет да се проведат по различен начин от този, който сме наблюдали до момента, но дали ще стане така, предстои да видим на база на това, което ще се развие през идните месеци, посочи Янкулов. Бившият служебен правосъден министър заяви, че първият етап е приемането на промените в закона за съдебната власт, които минаха на първо четене и сега предстои да бъдат финализирани в парламента. По това как ще изглежда този закон, ще можем до някъде да видим посоката на действие на управляващите и намеренията им за това как ще се проведе самия избор, заяви той. В момента се намираме в деня след края на празненството. Три дни яли, пили и се веселили. Това каза финансовия министър Гълъб Донев на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет вчера. Той обясни, че към момента дефицитът е от 7,4% или над 8,5 милиарда евро. Финансовия министър обясни, че има скрити в чекмеджетата на предишната власт дължими, но неплатени фактури

0: за повече от 2 милиарда евро. Беше категоричен, че нов дълг е неизбежен, защото без поемането на такъв заем още през юли ще имаме проблем с социалните плащания. От своя страна опозицията посъветва управляващите да бъдат по-спокойни и без паника да обмислят необходимите мерки. Междувременно в последния си доклад Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит. Според финансовия журналист Петър Илиев, казаното от управляващите по повод финансовото състояние на страната е политическо говорене. Повечето бяха декларации, няколко от които, между другото, си противоречаха. Казва се, ще режем разходи, но нито евроцент няма да бъде взет от българските пенсионери. И в същото време няма да намаляваме делегираните бюджети. Откъде тогава ще режете разходи? 35% от бюджетните разходи са разходи за възнаграждения и пенсии. Между другото, в доклада именно те са квалифицирани като неефективни разходи, обясни той. Украина е нанесла удари по двата основни центъра на анексирани от Русия по остров Крим, съобщиха назначените от Кремъл власти в региона. Трима души са загинали, а 7 ранени при украински удар по нежилищни сгради в град Симферопол. Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за над 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров. Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. През последните дни назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно-интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България се задържа от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Минахме и малко след 11. Тук влизат Биби Рекса и Фейтлес. Ето ги от New Religion.

0: Ликили и I Follow Rivers. Следим седмицата, приближаваме петък, време е за кино и всъщност не точно от този петък, но нещо, което в бъдеще и то скорошно заслужава вниманието. Работата по Deadpool 2, убийствен влак и каскадьорът е достатъчна, за да е наясно всеки, който почита този тип филми, че с нов режисиран от Дейвид Лийч изобщо не може да се скучае. Когато обаче към екшен каскадите и хумора се добави юсът към актуалните тенденции в света, определено зрелището ще си заслужава. Точно на такова прилича Как да обереш банка, излиза по кината в края на лятото. Самото заглавие подсказва, че историята се върти около банкови обири, но коя е прави това заглавие по-различно от всички останали филми на тази тематика. Фактът, че обирджиите, нали, че са и така наречените инфлуенсъри и техните обири са съдържанието, което всъщност публикуват в социалните мрежи и така печелят милиони последователи. След поредица успешни удари обаче, последите им се оказват и доста други хора. Сред тях опитен федерален агент, решен на всичко, за да приклещи бандата. Дали обаче планът на групата е просто да трупат пари и последователи или има още нещо, в което се целят и за което никой до момента не се е сетил? Добре, когато филмът излезе, тогава. А това ще се случи, юли, август, септември, след 3 месеца по кината Как да обереш банка излиза точно тогава на 4 септември, а в ролите с Николас Холт, Зои Кравиц, Ана Салуай, Тати Гейбриел и разни други такива познати и не толкова познати имена, но определено сюжета, поне от първия трейлер, който вече е наличен, бе обещаващ за забавление в киносалона. И с Оливия Дийн тук след малко в So Easy to Fall in Love.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Magnazyme.
2: От Magna Labs.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Този юни
6: Skeletor destroyed our world.
5: Станете свидетели.
7: I'm gonna fight for it.
5: Как той отключи силата.
8: I have the power!
5: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
9: В живота от много неща се отказваме.
10: Ти си избрал този живот.
11: Не съм го избрал.
9: За много забравяме.
11: Бях принуден.
9: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
11: Извинявай.
12: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
11: Това е синът ми.
13: Пуснете го!
9: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Папа и Джени в Дракула, точно както прословутия вампир бяга от слънчевата светлина, така приживе някакси Майкъл Джаксън, наистина се опитваше да стои в страни от любопитството на медиите и изобщо на клюкарските истории, създавайки просто прекрасна музика, но пък ето сега, покрай биографичния филм, започнаха пак да изпълзяват разни хора, които са били по някакъв начин близки до него, за да разказват различни истории, като бившия бодигард на поп-легендата, разкриващ, че певецът е бил влюбен в Бионсе и принцеса Даяна. Неговото име е Мат Фидес. Той заявява, че Джексън е имал някакви такива специални желания и отношения към въпросните дами. Бил е личен бодигард на певеца от 1999 до 2009 и в крайна сметка наистина може пък през тези 10 години хората да са си споделяли някакви неща. Кой знае? Поне ако вярваме на думите на бодигарда, както той казва, обичаше Бионсе, искаше да се ожени за нея или за принцеса Даяна. Каза ми, че би се оженил за нея без колебание и двамата прекарваха, между другото, часове в разговори по телефона. По думите на Гарда, когато е ставало дума за Бионсе, Джексън често е казвал, че ако тя връчва награда, той задължително би трябвало да присъства на това събитие. Тя му беше добра приятелка, обаждаше се също често, но да, той много я харесваше общо взето. Споделял е различни твърдения и за други някакви уж странности на Майкъл Джексън. Наричаше жените риби. Донесете ми тази риба в стаята. Това беше неговия код, с който ни караше всъщност да правим това, което се очакваше от нас. А колко е вярно, нямам никаква идея. Има и разни други истории, но всъщност хубаво е да това име да остана единствено и само с музиката си. Трой си Вен, тук след малко в Ръж.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Дилема, по-малко от 15 минути и оставащи до 12. Без дилема обаче в включването в филмовата ни игра, тъй като времето изтича в края на тази седмица. А ето коя е тя и как става това. Както добре знаете, през сайта ни radiovitosha.com, защото този юни ви каним да разкриете най-голямата тайна в историята на човечеството с денят на истината, мащабен трибър с участието на Емили Блънт, Джоша Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън, Колман Доминго и още други, които ще ви потопят в история, преплитаща страх, надежда и откритие, което светът не е готов да приеме. На голям екран в кината и IMAX от 10 юни, а още сега, тази седмица, попълвайки формата за участие и отговаряйки правилно на въпроса, се ориентирате много коректно към една от наградите, вдъхновени от филма. Голямата награда, ваучер за преживяване, превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България. Към този ваучер ще добавим и двоен кинобилет за филма Денят на истината, както и нужното преживяване в киното, пуканки и напитки за двама, още двама късметлии с двоен кинобилет за филма и пуканки и напитки за двама, наградите толкова. А формата за участие също пред вас в сайта ни. Естествено, не пропускайте и да отбележите правилния отговор на въпроса, който съпътства всяка наша киноигра. В тази питането е кой легендарен

0: Режисьор застава начело на мащабната кинопродукция «Денят на истината». Избирате между Кристофър Нолан, Стивен Спилбърг или Мартин Скорсезе.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876-024-321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
7: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
9: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
10: Full disclosure to the whole world.
9: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивен Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
10: People are starved for the truth.
9: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
10: When the time is right, everything will become clear.
11: Подкрепата на...
12: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщава Нова. Преди това е бил в Обединените арабски емирства. Припомням, че бивши изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело, като обвиняем, е привлечен Иван Георгиев, който е представител на фирмата, освоил парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева. Прокуратурата обвини Мавродиев в длъжностно присвояване. Той беше в неизвестност от 22 август 2024. Събраните данни сочат, че след като Гайтански е получил през своя фирма 148 милиона лева, с част от парите си купил луксозни коли. 30 милиона лева пък прехвърлил на друга компания, чрез която били платени дълговете на ТЕЦ Варна. Тя се свързва с Ахмед Доган. През декември 2024 година тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди решението, с което беше уважено искането на прокуратурата за издаване на европейска заповед за арест за бившия управител на Държавната банка. Парламентът одобри на второ четене почти без дебат промени, с които се засилва държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на Лукойл. Съгласно новите текстове, управителят ще бъде задължен да предоставя ежемесечен отчет от министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните дружества. Освен това, се въвежда и съдебен контрол върху ключови разпоредителни актове, включително сделки с акции или дялове, както и сделки с имущество на дружествата, когато те засягат правата на акционери, съдружници или едноличните собственици на капитала. По време на дебатите в пленарната зала от опозицията и управляващите бяха изразени противоположни позиции. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. Румен Радев ще проведе среща с гръцкия си колега първо на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет.

0: Заедно с нея са вписани членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание, проведено на 19 март 2025 година. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага, в която беше въвлечен Български олимпийски комитет и която продължи повече от една година. Тя доведе до спирането на финансирането, както и до сериозна институционална и репутационна криза за 100 годишнината на неправителствената организация. На общото събрание на БОК на 19 март 25-та Весела Лечева спечели с 48 на 33 гласа срещу Стефка Костадинова. Впоследствие решенията бяха атакувани с жалби пред Софийския градски съд. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Италианският тенисист Матео Арналди постигна първото си класиране на полуфинал на турнири от големия шлем в кариерата си, след като неговия сънародник Матео Беретини се отказа с контузия при резултат 7-5-5-2 в среща от откритото първенство на Франция. В топ 4 той ще срещне Флавио Коболи. Беретини се контузи в средата на първия сет в вечерната сесия на корт Филип Шатрие. Бившия номер 6 световната ранглиста поиска медицински тайм-аут при 1-2 във втората част и опита да довърши матч, но в крайна сметка се отказа с контузия след 2 часа игра. Габриела Петрова зае второто място на троен скок на международен турнир по лека атлетика в Атина, Гърция. Българката записа 14 метра 29 см във втория си опит, което е рекорд за сезона. Петрова скочи още 14.03 и 14.10, освен това имаше и 3 неуспешни опита. Така тя, освен сребърното отличие, покри норматив за участие на Европейското първенство в Бирмингам през август, още в първото си състезание за сезона. Победителка на троен скок стана лидерката в световната ранглиста Давислейди Веласко от Куба с 14.71. Втората българска участничка в надпреварата Виктория Ангелова постигна личен рекорд 13 метра 25 см и зае шестата позиция.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България се задържа от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса. Днес стартира ремонт на асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна на автомагистрала Хемус между 23 и 32 км на територията на Софийска област. При изпълнението на дейностите трафикът преминава двупосочно платното за София. При необходимост и за улеснение на движението, при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт. От 12 часа в петък до 12 часа в неделя ще се обособяват две ленти в посока Варна, една за София, а от 12 часа в неделя до 12 часа в петък ще се обособяват две ленти за София и една за Варна. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е до края на юни.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Влизаме във втората половина на Офис Брейк. Ден четвъртък. Добре, бутаме го бавно към уикенда. Теди Суимс тук също помага след 12. Първи, ето го в Мистер Ноу Идол.

повечко дъжд, отколкото слънце. Добре, това от текста на Любов като небе и Миро. Всъщност тези, които се наслаждават не на гледките, а предимно на богатството си, оказа се, че през миналата година са се увеличили с почти 2 милиона благодарение на бума в изкуствения интелект. И така, богатите по света станаха по-богати през миналата година. Има ли изненадани? Няма. Глобалното богатство, принадлежащо на заможни лица, е нараснало до рекордните 98,3 трилиона долара. Според доклада, растежа на акциите, породен от оптимизма относно изкуствения интелект, е основният двигател на генерирането на богатство, помагайки за увеличаване на броя на милионерите в световен мащаб с почти 2 милиона и на планетата те са вече повече от 25 милиона. Съотношението на това колко от тях държат глобалното богатство, горе-долу така като направих едно бързо пресмятане, 1:32, или поне това са данните от Съединените щати. Най-богатите 1% от домакинствата там през 2025-та са притежавали близо 32% от цялото богатство на страната. Това са данни от четвъртото тримесечие на 2025-та и е най-високия дял, регистриран откакто такива данни в САЩ се проследяват от 1989-та. Тази година пък е готова да ускори генерирането на богатство в световен мащаб. Предстоящото първично публично предлагане на акции на SpaceX се очаква също да произведе нови милионери и милиардери. Това със сигурност е ясно. А почти сигурно е, че тази година 2026-та Илон Мъск може пък да стане първия трилионер в света. Радио Витоша.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Чисто е. Влизаме.
6: Спокойно. Няма движение.
7: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
8: Не, само не това.
9: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
10: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
11: Със съдействието на Радио Витуша. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Surf Message и I Love You Baby за тези, които пък обичат криминалните сериали. Да, тази вечер по-нова от 9 спореден епизод от криминалната поредица, вдъхновена от едноименния роман на Александър Чубанов, за дъждът оставя следи. Разбира се, става дума и това го знаете вече добре. А двамата разследващи полицаи, които се сблъскват с загадъчно престъпление в Рилския манастир, място, в което тишината е натежала от векове, а тайните продължават да бъдат дълбоко скрити. Излизайки постепенно, случаят извън рамките на престъплението ще ги изправи пред собственото им минало и дълбоки страхове. А мисията Детектив с радио

0: С BTS Swim, 15 минути до 1, плуваме към поредния мисли си, че знаеш кръг и предпоследен за тази седмица, шанса да се включите в играта за седмичната награда утре в петък. Добре, това след новините, а време до тогава за хитове от Clean Bandit и Алекс Уорън в Fever Dream.
1: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Hey!

0: Kino Nova.
1: Ехо!
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Сигнали за бомби бяха подадени днес на летище Васил Левски в София и болница Света София, като и в двата случая проверките на полицията не откриха взривни устройства и не се наложи евакуация. Летището работи при засилени мерки за сигурност. По данни на МВР, множество имейли с заплахи са изпратени до институции в различни градове, като съобщенията идват от чуждестранен домейн. Част от сигналите доведоха до кратки евакуации в училище в Годеч, както и в гимназията Бургас, където учениците бяха изведени, а след проверка занятията възстановени. В област Кърджали са подадени общо 10 сигнала към училище и детски градини, а заплаха е получена и в БНР Кърджали. В Нова Загора две училища също са получили имейли с заплахи и са предприети необходимите мерки. Парламентът прие на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите, с които се създава координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Новият орган ще координира държавните действия по привличане на инвестициите, ще предлага национална стратегия за развитие на инвестициите и ще дава насоки за решаване на системни проблеми в обслужването на инвеститорите. Промените са внесени от Петър Витанов и група депутати от Прогресивна България. Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград, като самоличността му е потвърдена след обмен на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР подготвят документи за неговата екстрадиция. Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024, а срещу него има издадена европейска заповед за арест. Той е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери, свързано с отпускането на близо 150 милиона лева кредит от банката на фирма, свързана с Румен Гайтански и Вълка. По същото разследване обвиняеми са и Гайтански, и Александър Георгиев. Бившият кмет на Варна Иван Портних заяви, че истината за случая баба Алино ще стана ясна, когато бъдат извадени всички документи. Той обвини институциите, че се правят опити фактите да бъдат размити чрез внушения, въпреки че според него фактологията е напълно ясна. Портних твърди, че реалното строителство и масовата сеч в района са започнали след местните избори при управлението на настоящия кмет Благомир Коцев и че преди това не е имало индикация за дейности. Той припомни, че още през 2015 е спрял опит за разработване на територията, а през 2023 е уволнил главния архитект Бузев заради порочни практики с търпимости. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Следобедно от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и условия за градушки. По-интензивни ще бъдат те в Западна и в Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.

0: Radu sen.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Мина един, влизаме в финалния офис брейк час и още един шанс да се метнете на влакчето за седмичната награда. Мисли си, че знаеш, понеже утре е петък. Добре, играем днешния кръг след малко. Това са Pink Panthers и Зара Ларсън в Stateside.
1: Следвай музиката.

DJ Snake и Love в A Different Way. От тук нататък пътят е само един към. Кръг пореден от Мисли си, че знаеш. Играете на 087-850-1000 утре петък. Време за седмичната награда, т.е. още два опита да стигнете до нея и да си пробвате късмета. Хайде сега да се завъртим около нещо, което прилича по-скоро на създание

0: от някаква фантастична история, но е абсолютно реално. Да, защото на нашата планета има наистина удивителни животинки. Търсим единствения бозайник, обвит от припокриващи се люспи с остри ръбове. На практика решили да си покрие главата с опашката, става едно голямо, непробиваемо, бронирано кълбо. А кое е животното, казвате вие?
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe. Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

0: Ed Sheeran с Джастин Бибър. Добре, заедно в I Don't Care. И още имате 20 минути на 0878 50 000. Играем в предпоследния за седмицата. Мисли си, че знаеш кръг. Е, хайде де, не ги ли познавате тези неща от природата? Всъщност, имайки предвид само едно единствено животно, искам да чуя от вас името на бозайника, обвит изцяло от припокриващи се люспи с остри ръбове, което всъщност прилича малко на приказно животинче, но е абсолютно истинско и свивайки се на кълбо става една непробиваема бронирана сфера. Кое е обаче животното, казвате вие? 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Magic, Marshall Jefferson и само Медас, Life is Simple. Да, точно така, Move Your Body. А имат още малко време за игра на 087-850-1000. Предпоследния мисли си, че знаеш кръг за тази седмица.

0: Ne Hot вие сте. Тук след малко с Мадонна и Сабрина Карпентър заедно. Bring Your Love.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откри

0: Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
6: Full disclosure to the whole world.
5: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
6: People are starved for the truth.
5: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
6: When the time is right, everything will become clear.
7: Радио Витоша. Следвай музиката.
8: С подкрепата на...
9: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls, само 9 минути до 2. Не, в Калифорния, на други места се подвизава животинчето, което търсихме в днешния Мисли си, че знаеш кръг. Единственият бозайник, обвит от припокриващи се люспи с остри ръбове, голяма мъка ви причини и естествено повечето от вас дадоха грешни отговори. Накрая ще мине и правилния.
1: Ами, животното е броненосец.
0: Така като погледнеш броненосеца, виждаш ли отделни люспи с остри ръбове?
1: Би могла да видя, да.
0: Аз бих ти казал, че не би могла да видиш, защото броненосеца е обвит в един голям слой дебела кожа. А това, което е на плочки, на наистина много така фини люспи, които обаче са много твърди и остри. Друго, което прилича на броненосец, не се ли сещаш?
1: Таралеж.
0: Таралежа няма люспи, той има бодли.
2: За броненосец става въпрос.
0: Ама защо бъркате броненосеца с нещо, което има люспи? Защото броненосец е брониран, но неговата...
2: Не, той се свива на топка.
0: Добре, свива се на топка, но всъщност това, което го предпазва, е нещо, което всъщност представлява по-скоро една дебела кожа на няколко слоя. На не...
2: Колкото знам, са люспи някакви. Или може би се бъркам, не знам.
0: Твърди плочки или кожни образования, свързани помежду си с еластични пояси, което го прави, да, едно цяло нещо, но на животното, което търся, наистина има множество люспи, всяка си е отделна и когато се свие... наистина да. Прилича на някаква шишарка от иголисно дърво. Наистина на шишарка да. Прилича. Ама кое е животното? Броненосец не е.
3: Животинчето се нарича панголин.
0: Точно така. Панголин, което звучи като нещо от приказките, но е съвсем нормално животно. Среща се в Африка, на юг от Сахара, в тропичните гори на Азия. И всъщност да. Панголина, по-нашенски му казваме люспеник, така че той идва точно от семейство шишарковидни люспеници или да. Разред гущероподобни. А това нещо наистина има остри, многобройни люспи и когато се навие на кълбенце, покривайки с опашка главата си, наистина стават една непробиваема бронирана топка.

0: точно така.
1: А острите като браснач ръбове отказват бързо желаещите да закусват или вечерят с панголина, защото си тръгват с множество сериозни порезни рани. И това е магията на панголина.

0: Don't pray if addicted to you. Секунди оставаш ти до 2. Четвъртъкът продължава. Да, с дъжд след новините и с Вито Шоу на Ер и Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Гръцкият премиер Кириакос Мецотакис е на официално посещение у нас. По покана на премиера Румен Радев, двамата проведоха среща на 4 очи в Министерския съвет, последвана от разговори в разширен формат между двете делегации. Фокусът е върху двустранните отношения, които според Радев са достигнали нивото на стратегическо партньорство, основано на доверие, общи интереси и споделени ценности. Обсъдени са теми от европейския дневен ред, енергетиката, транспорт и дигиталната свързаност. Радев подчерта, че стокообменът между двете страни е достигнал 6 милиарда евро, като е нараснал с 1 милиард само за година, а гръцките инвестиции у нас надхвърлят 3,5 милиарда евро. Той акцентира върху значението на газовия интерконектор и вертикалния газов коридор, както и върху ролята на информацията като стока на бъдещето, включително и възможностите за нейното съхранение и обработка. Престъпната схема за източване на средства от здравната каса и НОИ в Пловдив и региона се оказва семейно организирана група, в която участват две сестри, лекари и още трима души. До момента е установена щета от близо 500 000 евро, генерирана чрез фиктивни прегледи, процедури, хоспитализации и фалшиви болнични. Едната сестра притежава 3 физиотерапевтични центъра в Пловдив и Асеновград, където са били отчетени около 4000 фиктивни пациенти. Центъра в Кючук, Париж вече е затворен от полицията. Здравната каса изплаща по 230 лева за подобни процедури, което обяснява големия финансов размер на измамата. Разследването проверява и пране на пари, като според прокуратурата има данни за значителни финансови потоци, насочени към имоти и движими имущество. Другата сестра, ревматолог в държавна болница, е уреждала фиктивни хоспитализации и издавала фалшиви болнични листове срещу 100 евро на документ. Мнимите пациенти са били насочвани към санаториум в село Баните, където групата има роднински връзки. Управителят на санаториума е бил задържан за кратко, но освободен без обвинение. 20-годишният Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград, остава без мярка за неотклонение. Софийският апелативен съд потвърди решението на първа инстанция, като подчерта, че към момента няма достатъчно яснота за случилото се в фаталната нощ и е възможно друг човек да е отговорен за падането на двамата младежи. Съдът посочи, че предстоят множество експертизи и установяване на точните факти, за да се прецени дали изобщо става дума за убийство. Решението е окончателно. Случаят е от нощта на 24 май, когато момичето загина след падане от петия етаж, а 17-годишно момче беше открито с тежки травми и настанено в Пирогов. Данните по разследването сочат, че всички присъствали на купона са употребили наркотици. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Следобедно от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и условия за градушки. По-интензивни ще бъдат те в Западна и в Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето, че обещанието или заканата на Боби се случва точно в този момент. Старта на Бито Шоу на Ер. Здравейте от мен във времето до 5, както обикновено и днес. Оставаме заедно, а началото Зейн и Die For Me. Сега по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Били Айлиш и Birds of a Feather чухме по радио Витоша. Лоши не искам да казвам, но не особено приятни новини за феновете на Stargate. Amazon се отказва от подготвения телевизионен рестарт на една от най-популярните научно-фантастични поредици в историята. Проектът бе официално обявен през ноември миналата година и получи директна поръчка за сериал, но според информация на Variety, така и няма да се стигне до етап на продукция. За съжаление на феновете на Stargate, разбира се. Зад новата версия стоеше Мартин Джеро, сценарист, изпълнителен продуцент и шоуранър, който в началото на кариерата си работи по Stargate SG-1 и Stargate Atlantis. Именно участието на толкова тясно свързан с франчайза човек обаче може да се оказало един от факторите за провала на проекта. Според източници, ръководството на Prime е имало сериозни опасения, че версията на Джеро ще бъде насочена основно към съществуващите фенове на франчайза и няма да успее да привлече нови зрители. Допълнителен фактор, вероятно, се промените в ръководството на MGM Studios през последните месеци. Според изданието, новият менеджмент може да не проявява същия интерес към поредицата, какъвто е имало предишното ръководство. Amazon се отказа от проекта 3 години след придобиването на MGM. Иначе компанията придоби правата върху Stargate през 2022 година, но тогава периодично цъфваха информации, че компанията търси начин да възроди франчайза за ново поколение зрители. Когато през миналата година бе обявен проекта на Jero, изглеждаше, че тези планове най-накрая ще се случат. Сега обаче става ясно, че сериалът е окончателно спрян. Въпреки това от Amazon не са се отказали от намерението си да развиват Stargate. Според източниците на Variety, компанията продължава да разглежда различни варианти за бъдещи проекти в тази вселена. Самият Jero става под дългосрочен договор и ще продължи да разработва други проекти за студиото. Любопитното е, че така и не бяха разкрити никакви подробности за сюжета на този сериал, който трябваше да се появи, а сега разбираме, че повече няма да има нищо свързано с него. Тоест, няма да случи сериала, това иска да кажа, ама след 4 кафета ми е трудно да го кажа, разбираш. Добре, продължаваме така. Нели Гулдинг и Love Me Like You Do сега по радио Витоша.

0: седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал «В името на сина ми» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
6: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: Със съдействието на Радио Витуша.
7: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на Mercedes-Benz.

0: по радио Витоша.
1: Петък сутрин в тройка на разсъмване ще погледнем върху това, което пречи на отношенията ни да вървят като добре смазана машина.
2: Дали това е азът на любимото същество, прекомерното его и изкушението да е диригента в любовните отношения? Или пък точно обратното, да не поема отговорност и да очаква вие да сте инициаторът?
3: Винаги са ни убеждавали, че в една връзка всички трябва да са равноправни. Обаче на практика това не се оказва така. Един прави абсолютно всичко, другия просто е като придатък.
2: Винаги са ни убеждавали, че в една връзка е редно и двамата да са щастливи абсолютно по-равно. Доколко обаче това е възможно?
3: Тя чанта не може да избере половин чаша, я карам да избира почивка.
2: За сметка на това пък избрах къщата, колата, децата и въобще да си с мен.
1: Аз първо трябва да се посъветвам с майка.
2: Битовите навици са ясни. Психолозите казват обаче, че емоционалните и тези готови механизми, с които сме свикнали буквално от нашето си семейство, са причината за много повече раздели, отколкото това, че пуши цигара преди вие да сте си изпили кафето.
1: Е, за това скърца колата.
3: За това решихме да ви питаме, кои вредни навици биха поставили пред в отношенията ви? Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен?
2: Или стига ми и това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме.
1: Щото иначе не може да ви хване.
3: А, вие пак ли това ще вечеряте? Ми, що не ми намаме през къщи? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И започваме. Започвате точно в 6.
4: С подкрепата на Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

The Weeknd и Blinding Lights. Това чухме по радио Витоша. На това лято се очертава особено интересно от към задаващи се сериали. Различните стриминг платформи са се подготвили добре за горещите месеци. Apple TV не прави изключение. Съвсем скоро, след "Но страх" с Хавиер Бардем, ще видим и друг интересен трилър. В новия "Лъки" носителката на Златен глобус Аня Тейлор-Джой влиза в ролята на измамница, която току-що е направила обир за милиони, само за да се окаже накрая, че всъщност тя е измамената. Преследвана както от ФБР, така и от безмилостен криминален бос, ще трябва да се бори с живота си за изход от, меко казано, затруднената ситуация, в която е попаднала. Трейлърът на мини-сериала вече го има онлайн, ако ви интересува. Изглежда обещаващо, изпълнен с напрежение и доволно количество екшън. Как нещо толкова малко може да създаде толкова неприятности, е може би основната реплика във видеото, която недвусмислено показва какво да очакваме от главната героиня. Разбира се, Аня Тейлор-Джой, звездата от Гамбит, не е само и не е сама, и в случая е заобиколена от няколко добре познати и опитни лица от Холивуд. В каста влизат още Анет Бенинг, както и Тимати Олифант, когато наскоро гледахме в "Пришелецът земя". Зад сериала също стоят сериозни имена. Шоуранър е създателя на "Банши" и "Warrior" Джонатан Тропър, а главен изпълнителен продуцент е носителката на "Оскар" Риз Уидерспун. Премиерата на "Лъки" ще бъде на 15 юли с два епизода, после по един епизод след всяка сряда и така до 19 август. А ние продължаваме с Риана. "Diamond" сега по радио Витоша.

0: Гордо и Локо Локо, това чухме по радио Витушем. На този юнит е каним да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството с денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената? Новият мащабен трилър задава именно този въпрос и отговорът ще промени всичко. Звездният актьорски състав включва Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт и Хюсън и Колман Доминго, които ще ни потопят в история, която преплита страх, надежда и откритие, което светът не е готов да приеме. Дългопазена тайна е на път да бъде разкрита. Когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос с мащабни последици, политически, научни и дълбоко лични. А денят на разкритието неумолимо наближава. Вие влезте в нашия сайт radiovitusha.com, попълнете формата за участие, отговорете правилно на въпроса и може да спечелите една от наградите, вдъхновени от филма «Денят на истината» от 10 юни в кината и IMAX. Билети вече има, а голямата награда, която може да спечелите, е ваучер за преживяване «Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България», плюс двоен кинобилет за филма «Денят на истината», съпроводен от пуканки и напитки за двама. Очакват ви още два кинокомплекта от двоен кинобилет за филма и пуканки и напитки за двама. Това стига да влезете в нашия сайт и да отговорите правилно на въпроса: кой легендарен режисьор застава начало на мащабната кинопродукция «Денят на истината»? Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе? Пожелавам ви успех!
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Оливия Дини, So Easy to Fall in Love, чухме по радио Витоша. Като световна номер едно, Арина Сабаленка съвсем логично влиза във всеки един турнир като фаворит за спечелването му. Така се случи на Ролан Гарос, но мечтите на тенисистката за първа титла от турнира в Париж бяха разбити от Диана Шнайдер. Тя успя да обърне Сабаленка и да я прати у дома, а самата тя продължи към полуфиналите на втория за годината турнир от големия шлем, където още днес ще се изправи срещу полякинята Майя Чвалинска. Арина обаче прие доста тежко загубата от рускинята. На пресконференцията след матча световната номер едно изглеждаше в очевидно недобро настроение. Тя се пошегува, че вероятно, за да излее цялата негативна емоция, която е връхлита, ще посети някои от стаите, в които може да си платиш и да чупиш предмети на воля. В даден момент от интервюто си тя дори заяви, че иска да спре с тениса. Точно в момента искам да спра с тениса, но ще видим какво ще се случи в следващите дни. Надявам се, че ще успея да се върна в кондиция. Емоционално бяха думите на световната номер едно. Сега тя трябва да насочи вниманието си към Уимбълдън, друг тренир. Какво е това, бе, Стояне? Турнир от големия шлем, който не е печелила до момента. Всъщност най-доброто представяне на третия за годината турнир от големия шлем е достигането на полуфинал. А ние, разбира се, че пожелаваме да подобри най-доброто си представяне на Уимбълдън тази година. А след малко продължаваме така. Maroon 5 и Sugar ще чуем по радио. Чакайте секунда. Не, всъщност трябва да чуем, извиняйте, Алекс Уорън и Ordinary отново по радио Витоша.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
9: Айсвай Магназайм.
10: Подуване, тежест,
11: облегчение след 15 минути.
10: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: новините.
1: Мълния поразила работник край Кресна и е причинила смъртта му. Инцидента е станал около 10 часа и 30 минути по време на дейности по обходния път. Загиналият е млад мъж, а втори работник, който е бил с него, е в стабилно състояние. Районът е отцепен от полицията. На място работят полиция и медицински екипи, а обстоятелствата около трагедията се изясняват. Случаят става ден, в който за Благоевградска област е обявен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и възможни градушки. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че предстои проверка във ВИК Варна във връзка с незаконното селище в местността Баба Алино. Ако се наложи, ще бъде извършена проверка и в български ВИК холдинг. В момента продължават и инспекциите в община Варна. Шишков подчерта, че много общини нямат общи устройствени планове, включително планински и морски курорти, което според него е предпоставка за подобни случаи, тъй като именно тези планове определят законовото развитие на територията. По отношение на премахването на незаконните строежи, министърът напомни, че отговорността е на общината и на кмета. В момента на терена се премахват огради, тъй като горска територия няма право да бъде заграждана. Европейската комисия изпрати мотивирани становища до България и Полша, тъй като двете държави не са транспонирали правилно европейските правила за правна помощ на заподозрени и обвиняеми лица. Според комисията в двете страни достъпът до правна помощ се предоставя само на официални обвинени, но не и на заподозрени, което противоречи на директивата. Европейският съюз изисква правна помощ да бъде гарантирана независимо от гражданството, включително и за лица, издирвани по европейска заповед за арест. София и Варшава разполагат с 2 месеца, за да коригират пропуските. Ако не последва удовлетворителен отговор, комисията може да сезира съда на Европейския съюз. НАСА обяви мисията на космическия апарат Мейвън за приключила, след като 6 месеца не успя да установи контакт с него. Апаратурата замлъкна в началото на декември, когато след преминаване зад Марс започва неконтролируемо въртене, нарушава орбитата си и изтощава батериите. Експертна комисия заключва, че апаратът е безвъзвратно извън строя. Мейвън, изстрелян през 2013, повече от десетилетие изследваше атмосферата на Марс, наблюдаваше космически явления и служеше като ретранслатор. 4 други апарата, 2 американски и 2 европейски, ще поемат тази функция, така че научната работа няма да бъде прекъсната. Очаква се Мейвън да остане в орбита още 50-100 години, без да представлява риск за други мисии. Разследването за причините за повредата продължава. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: На Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Следобедно от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и условия за градушки. По-интензивни ще бъдат те в Западна и в Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ние в началото на 15-я час в ефира на Радио Витоша. Леди Гага, Доучи и Runaway. Това слушаме сега.

0: Приятните моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Хюгел Топик, Рашиди Колм, Сая Дорио чухме по радио Витоша. А Нидерландия за нов световен шампион. Как ви звучи? Изявените фаворити са други, но когато Йоаким Клемент дава прогнози за мундиал, трябва да наострим уши и да приемем, че в думите му няма нищо случайно. А ако сте забравили или пък изобщо не знаете кой е той, веднага ви казвам. Клемент е германски математик, който предвиди безупречно последните три първенци на планетата. Най-позна пет от шесте финалиста на първенствата от 2014 година насам. Според прочутия учен, Нидерландия ще стане шампион на първенството това лято по терените в Северна Америка, като най-после ще счупи оковите на прокобата, която донесе на страната три изгубени в финала. Изчисленията му са разкрили Португалия за подгласник на лалетата, а според сметките на математика, полуфиналните двойки ще са изцяло от европейски състави. Нидерландия срещу Испания и Португалия срещу Англия. Германецът предвижда пълен крах на отборите от Южна Америка, като само Аржентина ще достигне до четвърт финал. На Бразилия ще се провали шумно и ще отпадне още на осми на финалите от Япония. Наистина изглежда невероятно, но да не бързаме да повдигаме така, да бъдем недоверчиви към това, което казва човека. Все пак говорим за човек, който преди Бразилия 2014 определи Германия като фаворит. 4 години по-късно той посочи и Франция, а преди Катар 2022 отново оцели, назовавайки Аржентина като първенец. Тези прогнози превърнаха Клемент в глобална знаменитост, но той оставя вратичката открехната и признава, че неговият модел няма как да е безпогрешен, тъй като футболът все още зависи от късмета и обстоятелствата, които е невъзможно да бъдат предвидени. Въпреки това, след три последователни успешни прогнози, всяко негово изчисление неизбежно привлича вниманието. За разлика от прогнозите, базирани единствено на спортни резултати, моделът на учения комбинира статистически, икономически и демографски променливи, за да изчисли вероятностите за успех на световното първенство. И дори и да не познае този път, документираната му успеваемост пак ще бъде 75%. Та, сега да штрихираме очакванията на букмейкерите. Испания е най-вероятният нов световен шампион според тях. След това Франция и Англия. Това е тройката на големите фаворити. Петицата се допълва от Бразилия и Аржентина. А къде са лалетата при букмейкерите? Седмица преди началото на мундиала. Шансовете им се оценяват с коефициент 21. Та, кой ще познае? Букмейкерите или този немски учен? Предстои да разберем. А сега продължаваме с Смайли, Dead Man Walking по радио Витоша.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
4: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник.

0: Kimonova.
1: Ecco!
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885

0: 777-777.
1: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Рум, Алма и там. Това по радио Витуша. След изненадващото отпадане на световната номер едно Арина Сабаленка ни очакват доста интересни полуфинали в откритото първенство на Франция днес, които могат да доведат и до любопитен финал. Матчът между украинката Марта Костюк и рускинята Мира Андреева днес от 16 часа българско време определено ще бъде политически оцветен. 23-годишната Костюк е сред най-отявлено осъждащите руската агресия украински спортисти. Преди дни тя разказа през сълзи как наскоро руска ракета ударила сграда само на 100 метра от дома на семейството и в Киев. Според нея най-важното, което може да направи, е да говори за войната, за да не свикват хората с ужаса. От своя страна, 19-годишната Андреева упорито избягва всякакви коментари за конфликта и заявява, че за нея няма значение срещу кого играе, фокусира се само върху топката и върху играта. Двете се срещат за втори път в рамките на няколко седмици. В финала на Мадрид Оупън Костюк победи с 6-3-7-5 и спечели най-голямата титла в кариерата си. Както и тогава, така и днес не очакваме да има ръкостискане между съперничките на корта. Украинските тенисистки отказват това от началото на руската инвазия, а ако Костюк победи, тя може да се изправи срещу друга рускиня на финала, тази, която вчера успя да отстрани световната номер едно Ирина Сабаленка, а именно Диана Шнайдер. Така, добре, Шнайдер стигна до първия си голям полуфинал, след като елиминира Сабаленка. Рускинята играе днес от 17:30 срещу Майя Хвалинска от Полша. Шнайдер бе обвинена, че подкрепя руската инвазия, тъй като била участвала на демонстративен турнир в Санкт-Петербург, но да не задълбаваме в подробности. Продължаваме така. Надел, Rolling in the Deep сега по радио Витуша.

Теди Суимс и Мистер Ноу Ирол чухме на кой е виновен, коя улика ще промени всичко. Гледайте само по нова телевизия, дъждът оставя следи и се включете в играта на Радио Витоша. Разследвайте с Ангелина.

0: И Фишер, напишете своя версия в сайта на Радио Витоша, кой е вероятният виновник, и така имате шанса да спечелите романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора Александър Чубанов. Иначе пореден епизод на Дъждът оставя следи гледайте тази вечер от 21 часа, само по Нова.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Милки, да види ги там и Just The Way You Are. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Да спазваме диета и да тренираме няколко пъти седмично. Обикновено това е общо приетото схващане, когато си поставим цел отслабване. Според ново изследване на Университета на Хонг Конг можем да постигнем същите резултати и с една единствена интервална тренировка седмично. Да, бе, глупости говорите. Резултатите, публикувани в Nature Communications, са важни за хората, които трудно намират време за спорт. Коремното затластяване сред най-опасните форми на натрупване на мазнини и е свързано с риск от всякакъв вид заболявания. Сега да не ги изборявам всичките. Въпреки това, много хора с наднормено тегло изпитват трудности да поддържат редовна физическа активност. Та екипът от Университета на Хонг Конг установява, че интервалното бързо ходене, редуване на кратки периоди на много бързо ходене с по-бавни възстановителни интервали, води до значително намаляване на телесните мазнини и подобряване на кардиореспираторната форма, дори когато се практикува само веднъж седмично. Чакайте, че се задава. Та интервалната тренировка активира метаболизма по-интензивно от равномерното ходене. Това я прави по-ефективна за изгаряне на висцеларни мазнини, тези около вътрешните органи, които са най-рискови за здравето. Според професор Парко Сио, много хубаво име, Парко, ръководител на изследването, качеството на тренировката е по-важно от честотата, стига общото време да е същото. Така, това трябва да го запомним, като теоремите едно време в училище. Качеството на тренировката е по-важно от честотата, стига общото време да е същото. Разбрахте ли? Чудесно. Това означава, че хората, които успяват да тренират само през уикенда, не са ощетени в опитите си за постигане на желаната форма, стига тренировката им да е поне 75 минути. Тоест, разцепване. Учените подчертават, че интензивността на тренировката е ключовия фактор за успех, така че честито, вече знаете формулата. Може да тренирате всеки ден, а може просто да се разцепите солидно през уикенда и всичко ще бъде муа. Сега, не сега, след малко продължаваме така Somber и Home Wrecker по Радио Витоша.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията

Måneskin и Бегин. Това по радио Витоша 7 минути преди 16-ти новините, до които продължаваме така. Day featuring Temps и Rain Dance ще чуем след малко. Сега Lana Del Rey и Summertime Sadness по Витоша.

0: brown eyes.
1: Od στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
2: Четири сигнала за поставени взривни устройства бяха подадени днес и във Варна. 10 учебни заведения в Бургас също получиха заплашителни имейли. Във Варна заплахите са насочени към училища, храм и летището, като от аеропорта уточняват, че при тях няма официално подаден сигнал, но въпреки това се въвеждат по-строги превантивни мерки. А Бургас сред засегнатите бе и Френската гимназия, откъдето ученици и учители бяха изведени като предпазни на мярка, а занятията временно прекратени. Полицията извършва проверки на всички сгради и прилежащи райони, след което ще бъде решено дали учебният процес да бъде възстановен. По всички сигнали МВР е провело проверки, не е установена реална заплаха, взривни устройства не са открити. Продължава работата по установяване на подателя на имейлите. Бургаският окръжен съд остави в ареста Никола Бургазлиев, шофьора на електрическото АТВ, който през август миналата година прегази петима пешеходци на тротуар в Слънчев бряг. Съдът прие, че няма съществени пропуски в досъдебното производство, които да ограничават правата му, и потвърди мярката за държане под стража. Инцидентът доведе до смъртта на 35-годишната Христина, майка на тежко пострадалия 4-годишен Мартин, който оцеляно продължава възстановяване с тежки увреждания. Прокуратурата обвинява Бургазлиев в причиняване на смърт при ПТП с евентуален умисъл и след употреба на марихуана. Защитата поиска връщане на делото за ново разследване и по-лека мярка, но съдът не прие аргументите. В залата обвиняемият изрази съжаление, поднесе съболезнование и заяви, че ако бъде освободен, е готов да работи и да дарява средствата за лечението на детето. Държавите членки на Европейския съюз одобриха започването на преговори с 6 страни от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия – за присъединяването им към европейската зона «Роминг като у дома». Режимът позволява разговори, СМС и мобилен интернет в чужбина без допълнителни такси при същите условия, като в собствената държава. В момента зоната обхваща Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, както и Молдова и Украина. След решението Европейската комисия започва двустранни секторни преговори с всяка от 6 страни. Преди да бъдат включени в зоната, те трябва напълно да преведат законодателството си в съответствие с европейските правила и да ги приложат на практика. Комисията ще извърши оценка на изпълнението. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Витошевски обяви, че на 6 юни ще бъде даден официален старт на сезон лято 2026 на Витоша. За туристи и колоездачи ще работят лифтовете Витошко Лале 1 и Витошко Лале 2, които ще бъдат отворени всяка събота, неделя и през официалните празници през целия сезон. За по-опитните колоездачи в събота отваря и трасето Лалето, което между 14 и 16 август ще бъде домакин на Европейското първенство за спускане 2026. От дружеството допълват, че въпреки динамичната прогноза се надяват на добър старт на летния сезон.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ. Главно в планинските и на места в централните източни райони ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Движението по пътя Ботевград-Мездра при разклона за Рашково се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето го началото на последния час на Витоша Онер в днешния... Какво е днеска, бе? Четвъртък, добре. The Second Voice, Let Me Be. Това

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Дамиано Давид, Тайлън и Найл Роджерс с Talk to Me чухме по Витуша. На работата му по Дедпул 2 убийствен влак и каскадьорът е достатъчна, за да сме наясно, че с нов филм на Дейвид Лийч няма да скучаем. Когато обаче към екшен каскадите и хитрия хумор добавим и усет към актуалните тенденции в света, определено ни очаква зрелище. Точно на такова ни прилича Как да обереш банка, филма, който излиза по кината в края на лятото. Както подсказва заглавието, в историята става дума за банкови обири, но кое я прави по-различно от всички останали филми за банкови обири. Факта, че обирджиите на Лийч са и инфлуенсъри. Техните обири са съдържанието, което качват в социалните мрежи и с които печелят милиони последователи. След поредица успешни удари, обаче последите им се оказват доста хора. След тях опитен федерален агент, решен на всичко да хване бандата, както и хакера Факир, която обаче е под домашен арест заради своите способности. Обвиненията срещу нея ще бъдат оттеглени, ако тя помогне за залавянето на обирджиите инфлуенсъри. Дали обаче планът на групата е просто да трупат пари и последователи, или има нещо, още нещо, в което се целят и за което никой до момента не се е сетил? Ами ще разберем, когато филма види бял свят. В ролите с Николас Холт, Зои Кравиц, Анаса Уай, Тати Габриел, Джон Кей Райли и други. А филма излиза по кината на 4 септември. Да не бързаме. Имаме цяло лято, което да живеем до като филма се появи. А сега продължаваме. Ето така. DNC и Cake by the Ocean си припомняме сега в ефира на Радио Витоша.

0: The Vibe. Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения. Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
5: Full disclosure to the whole world.
4: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
5: People are starved for the truth.

0: Радио Витоша.
1: Петък сутрин в тройка на разсъмване ще погледнем върху това, което пречи на отношенията ни да вървят като добре смазана машина.
2: Дали това е азът на любимото същество, прекомерното его и изкушението да е диригента в любовните отношения? Или пък точно обратното, да не поема отговорност и да очаква вие да сте инициаторът?
3: Винаги са ни убеждавали, че в една връзка всички трябва да са равноправни. Обаче на практика това не се оказва така. Един прави абсолютно всичко, другия просто е като придатък.
2: Винаги са ни убеждавали, че в една връзка е редно и двамата да са щастливи абсолютно по-равно. Доколко обаче това е възможно?
3: Тя чанта не може да избере половин чаша, я карам да избира почивка.
2: За сметка на това пък избрах къщата, колата, децата и въобще да си с мен.
1: Аз първо трябва да се посъветвам с майка.
2: Битовите навици са ясни. Психолозите казват обаче, че емоционалните и тези готови механизми, с които сме свикнали буквално от нашето си семейство, са причината за много повече раздели, отколкото това, че пуши цигара преди вие да сте си изпили кафето.
1: Е, за това скърца колата.
3: За това решихме да ви питаме, кои вредни навици биха поставили пред в отношенията ви? Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен?
2: Или стига ми и това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме.
1: Щото иначе не може да ви хване.
3: А, вие пак ли това ще вечеряте? Ми, що не ми намаме през къщи? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И започвате точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Bruno Mars и I Just Might. Това чухме по радио Витушъм на през 7-те години, в които бяха заедно Дженнифър Анистън и Брат Пит, бяха сред любимите холивудски двойки на мнозина. А от 98 до 2005, когато се развеждат, актрисата снима и Приятели, сериалът, който я стрелва към върха на славата с ролята на Рейчел Грин, сериал, който гледаме и на който се радваме и до днес. Феновете на ситкома със сигурност спомнят и епизода, в който Брат Пит се появява като гост звезда и си партнира с Анистън. Точно него си припомня и самата тя в ново интервю. В разговор с колежката си от Приятели Лиза Кудроу по време на поредицата Actors on Actors на Variety, двете се връщат към времето, в което са снимали сериала. Бяха страхотни епизодите за Деня на благодарността, когато брат участваше, беше много забавно, споделя Кудроу, а Дженнифър Анистън, разбира се, не пропуска да се съгласи с нея и продължава да изброява имената и на другите филмови звезди, освен Брат Пит, които са участвали с епизодични роли в Приятели. Брус Уилис, Джулия Робъртс, Изабела Роселини, имаше толкова много. Шон Пен, допълва Дженнифър Анистън. По думите, въпреки че всеки един от тези актьори е бил доста опитен, притеснението от тях все пак се усещало и казва: винаги съм намирала за очарователно колко нервни бяха тези звезди. Лиза Кудроу също е съгласна, като посочва, че начинът, по който шестимата са играли, освен Кудроу и Анистън, знаете, каста включва Къртни Кокс, Дейвид Шримър, Мат Лебланк и Матю Пери, е бил различен от този, с който гост-звездите може би са свикнали. Едно от най-запомнящите се гостувания в сериала е именно това на Брат Пит. Докато е женен за Дженнифър Анистън, той се появява в един от любимите на феновете епизоди за Деня на благодарността. The One with the Rumor се казва, от 8 сезон. Въпреки че по това време са двойка, Брат Пит всъщност изиграва персонаж, който мрази героинята на Дженнифър Анистън още от гимназията. Явно от тогава това му се е загнездило и до 2005 година и знаем какво се случи след това. А сега, какво се случва в музикално отношение? Продължаваме така. Бритни Спирс ще напомни за силните си години, за първите си години, даже с Baby One More Time. Преди нея, Хари Стайлс, As It Was, слушаме по радио Витуша.

One More Time, класик от 98 по радио Витоша. На FIFA представи официалния саундтрак албум на световното първенство по футбол, в който участват някои от най-големите имена на световната музикална сцена, сред които Rolling Stones, Shakira и Stormzy. Пълният списък с песни бе обявен днес и включва общо 18 парчета, обединяващи различни музикални стилове, култури и изпълнители от целия свят. Според организаторите, проектът е създаден така, че да отразява разнообразието, енергията и мащаба на предстоящия футболен форум. Сред акцентите в албума са Goals на Лиза, Anita и Rema's Game Time, Game Time на Future и Tyler, както и Illuminate на Jessie Reyes и Eliana. Компилацията е включен ремикс на In The Stars от новия албум на Rolling Stones, а сред останалите песни са Blessings на Stormzy, Friday и Angel, Show Me на Айра Стари Лато, както и официалната песен на пренеслото Die Die на Шакира и Бърна Бой. Президента на FIFA Джани Инфантино коментира

0: FIFA събра изключително силен музикален състав, достоен за най-голямото спортно събитие с един спорт в историята. От световни суперзвезди до нови артисти, които оформят бъдещето на музиката, официалният албум на Мондиал 2026 представя изпълнители от различни континенти, езици и жанрове в проект, създаден да обедини феновете по света чрез силата на музиката и силата на футбола. Много от песните ще бъдат изпълнени на живо по време на специалните концерти преди началото на турнира в Мексико Сити, Торонто и Лос-Анджелис, както и на церемониите по откриването в Мексико, Канада и Щатите. Самият албум пък трябва да излезе утре, на 5 юни. Световното първенство пък започва на 11 юни, а в първия матч един от домакините, Мексико, ще се изправи срещу Южна Африка, а матчът ще се случи в Мексико Сити. Ние пък продължаваме така. Ще чуем Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: BTS и Swim. Това чухме в ефира на Радио Витуш 16 минути преди новия час и Гери. След малко Биби Рекси и Faithless. New Religion ще чуем тук.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: С съдействието на Радио Витуша.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: В живота от много неща се отказваме.
12: Ти си избрал този живот.
13: Не съм го избрал.
11: За много забравяме.
13: Бях принуден.
11: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
13: Извинявай.
14: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
13: Това е синът ми.
15: Пуснете го!
11: Гледайте премиера.

0: Документален сериал в името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
1: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

Нели, ние Miss You More, песен, с която слагаме края на Витоша On Air днес. От тук насетне ми оставам в компанията на Гери с началото на Витоша Драйв. Не преди, разбира се, да чуем новините с Росен точно в 17. Хубава вечер, разделяме се с Сия и Unstoppable сега по радио Витоша.

0: Новините.
1: Европейската прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу представител на българска компания за предполагаема измама за над 693 000 евро по два проекта, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Според разследването, обвиняемият е предоставил невярна информация и документи по програмата «Иновации и конкурентоспособност», включително за липса на задължения за процедури по обществени поръчки и за съществуването на машини и производствени мощности, които реално не са били налични. Двата проекта са били свързани с производство на иновативен резервуар.

0: и с разширяване на производствения капацитет чрез ново оборудване. В резултат компанията е получила финансиране от над 1 милион 350 хиляди лева, от които 1 милион и 150 хиляди са европейски средства, а останалото национално съфинансиране. Парламентът прие на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите, с които се създава Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Новият орган ще координира държавните действия по привличане на инвестиции, ще предлага национална стратегия за развитие на инвестициите и ще дава насоки за решаване на системни проблеми в обслужването на инвеститорите. Промените са внесени от Петър Витанов и група депутати от Прогресивна България. Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград, като самоличността му е потвърдена след обмен на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР подготвят документите за неговата екстрадиция. Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024, а срещу него има издадена европейска заповед за арест. Той е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери, свързани с отпуск на близо 150 милиона лева кредит от банката на фирма, свързана с Румен Гайтански и Вълка. По същото разследване обвиняеми са и Гайтански, и Александър Георгиев. Бившият кмет на Варна Иван Портних заяви, че истината за случая Баба Алино ще стане ясна, когато бъдат изведени всички документи. Той обвини институциите, че се правят опити фактите да бъдат размити чрез внушение, въпреки че според него фактологията е напълно ясна. Портних твърди, че реално строителството и масовата сеч в района са започнали след местните избори по управлението на настоящия кмет Благомир Коцев и че преди това не е имало индикации за дейности. Той припомни, че през 2015 година е спрял опит за разработване на територията, а през 2023 е уволнил главния архитект Бузев заради порочни практики и стърпимости. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ. Главно в планинските и на места в централните източни райони ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса. До 20 часа днес движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки е в една лента за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Четвърти юни, 4 минути след началото на 17-я час. Аз съм Гери и стартираме Drive Time. Четвъртия ден от седмицата. Работен, неработен, който какъвто си има. Казвам неработен, защото те почивките започнаха за всички, които са в отпуска. Поздрави специални и за всички, на които им предстои. Поглеждам към Росен Димитров. Той ще се включи след малко с най-интересното от деня. Аз няма как да не кажа. Честит имен ден на Митрофан и Митрофана. Започваме с Алекс Лорен и Fever Dream. А какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 087-850-1000. Обадете се, пишете във Viber или на лично съобщение в страницата ни във Facebook.

0: do what I can.
1: Е, Роско, Роско, ти коя песничка ще ни изпееш, моето момче?
2: Нямам гадунка. Ако имам гадунка, една мога да ти посвиря нещо. Така? Но нищо. Имам нещо интересно за тебе. От това лято пътниците вече могат да пътуват с един директен влак от Централна до Източна Европа. Слушай, разстояние 1300 км. Частен оператор, който е базиран в Прага, открива на 25 юни нова международна линия с дължина от над 1300 км, една от най-дългите директни железопътни връзки в Европа. Маршрутът свързва Пшемишъл на украинската граница с Краков, Острава, Прага, Дрезден, Лайпциг, Ерфурт и летище Франкфурт. Ще има един курс дневно във всяка посока. Влакът ще тръгва от Пшемишъл в 13.31, няма да ти кажа, и ще пристига във Франкфурт на следващата сутрин в 7.53. Това ще е забавно много.
1: Ами, освен да ходим, кога каза? 25?
2: Да, но да има баня, че...
1: А, как няма? Това е европейска работа.
2: 1300 км.
1: Това не е...
2: Това, ако е с БДЖ, най-вероятно седмица и половина, две.
1: Е, когато е добре, за къде ще бързаш?
2: Еми...
1: За къде ще бързаш?
2: Отпуската тръгваш и тя свършва и се връщаш обратно.
1: Отпуската, да, ти, защото от другата седмица няма да те чуваме. И, отпуск. И добре да разбрахме. Днес 4 юни е Международния ден за защита на децата, жертви на агресия, така че да напомним, че домашното насилие често започва маскирано като възпитание и да напомним, че децата са нашите.
2: Ти ето по този начин агресираш върху мен.
1: Аз към върху тебе агресирам, да. И не само аз.
2: Значи, какво зна?
1: Виждала съм и други колежки. Да продължим така, с хубава музика. Джонас Блу след малко повитуша, защото този, който ни слуша, специални поздрави, сега ще и пише.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
11: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
1: и най-излъчваните хитове.
2: Витоша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витоша, топ 20.

Кой е виновен? Ви питам от ефира на Радио Витоша, а вие отговаряте като гледате само по Нова Дъждът оставя следи. Можете да се включите в играта ни и да прецените коя улика променя всичко. Разследвайте с Ангелина и Фишер и напишете своята версия в сайта на Радио Витоша. Кой е вероятният виновник? Може да спечелите романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора, ако се включите в нашата игра. И може би точно ти ще разкриеш истината.

9.40, преди 30 години в Бургас пристигна момиченце. В 9.40 тази сутрин тя пиеше кафе в Виена. Това си е качила и споделила в социалните мрежи Мария Бакалова, на която днес, на 4 юни, казваме честит рожден ден. Слушаме сериал и Стъмблинин в ефира на Радио Витоша.

0: Актьорът и певец Владимир Зампори се ожени за дългогодишната си половинка и майка на детето му, актрисата Весела Бабинова, и днес всички говорят за това. Много честитки, много празнични настроения и пожелания. Това съобщи двойката в социалните мрежи. И ето какво пише актрисата. Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак най-вълнуващата от всички беше тази в телефонния указател. Може вече и на З да ме намерите. Двамата са заедно от няколко години, а през септември 2020 се роди и дъщеричката им Йоана. Честито на младото семейство. Знаете, казах ви, 6 юни е избрана дата от много младоженци. Ами отново да поздравим всички, които избират по този начин да заявят любовта си чрез брак. И това е още един повод за купони. Поздрави в ефира на Радио Витоша. Поздравявам ви с мистер Саксобит и Александра Стан. Може би като първия танц от уикенда. О, не, чакайте, рано е за уикенд. Едва четвъртък сме.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди XXL за 5,99 евро. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за 1,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се

0: с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024 321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
1: Великият понеделник.
2: Сещаш се.
1: Всеки понеделник.

0: поки нова.
1: Ехо!
2: Спестявай в Била. Вземи кайсии 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм
4: от Magna Labs.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Малко дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София, съобщават от СДВР. Инцидентът е станал на булевардите Константин Величков и Александър Стамбулийски. Пострадалите са пътували в трамваите. Все още няма резултати от полевите тестове за алкохол и наркотици на двамата ватмани, допълват още от столичната полиция. 35-годишен мъж е загинал, след като е бил поразен от мълния на обходното трасе край Кресна, където се извършват строителни дейности. Трагедията е станала около 10 часа и 30 минути, когато работниците се насочили към автомобил, за да се укрият от приближаващата буря. В този момент мълнията е ударила мъжа и той е починал на място. От инспекцията по труда уточняват, че работниците не са извършвали активна трудова дейност, а само оглед на обекта, като случаят се определя като нещастен инцидент. Инцидента се случва в ден с обявен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и възможни градушки в Благоевградска област. Престъпната схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт в Пловдив и региона се оказва семейно организирана група, в която участват две сестри, лекари и още трима души. До момента е установена щета от близо 500 000 евро, генерирана чрез фиктивни прегледи, процедури, хоспитализации и фалшиви болнични. Едната сестра притежава три физиотерапевтични центъра в Пловдив и Асеновград, където са били отчетени около 4000 фиктивни пациенти. Центърът в Кючук, Париж, вече е затворен от полицията. Здравната каса изплаща по 230 лева за подобни процедури, което обяснява големия финансов размер.

0: на измамата. Разследването проверява и пране на пари, като според прокуратурата има данни за значителни финансови потоци, насочвани към имоти и движимо имущество. Другата сестра, ревматолог от държавна болница, е уреждала фиктивни хоспитализации и е издавала фалшиви болнични листове срещу 100 евро на документ. Нимите пациенти са били насочвани към санаториума в село Баните, където групата има роднински връзки. Управителят на санаториума е бил задържан за кратко, но освободен след обвинение. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ. Главно в планинските и на места в централните източни райони ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Започнаха ремонти на два ключови участъка от магистрала Тракия и Хемус. На автомагистрала Тракия ще се работи по платното за Бургас между 218 и 229 км, като движението ще се прехвърля двупосочно в платното за София. Паралелно започва ремонти на 9 км на автомагистрала Хемус между 23 и 32 км в платното за Варна, където движението също ще се осъществява двупосочно в плътното за София. При нужда и при по-интензивен трафик ще се въвежда реверсивно движение за улеснение на преминаването. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Казваме здравей на 18-я час, 4 минути след неговото официално начало и му даваме музикално такова с Тайм Импала и Джени и тяхното Дракула. Какво ви се слуша на вас? Продължавам да ви питам. Вашия отговор давате на 087-850-1000. Обадете се или пишете във Viber. Може и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram.

Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

виждам, че на 4 юни една от най-разпознаваемите и влиятелни дами в света на киното, Анджелина Джоли, навършва своите 51 години. Родена е през 1975 година в Лос-Анджелис в семейството на актьорите Джон Войт и Маршалин Бертран. Тя отрано се сблъсква с магията на Холивуд, но успява да изгради собствена впечатляваща кариера далеч от сянката на известния си баща. Първите си по-сериозни роли получава през

0: 90-те години на миналия век, а истинският пробив идва с филма «Момиче прекъснато», за който печели Оскар за поддържаща женска роля. Това се случва през 2000-та година. Следват поредица от успешни продукции, които я превръщат в една от най-големите звезди на своето поколение. Да споменавам ли Лара Крафт, Том Райдър, Мистер и Миси Смит, Подмяната, Туристът, Господарка на злото и много други. Разбира се, освен с актьорските си превъплъщения, тя се утвърждава и като режисьор и продуцент. Филми като «В земя на кръв и мед» и «Несломим» показват интереса и към човешките съдби, конфликтите и социалните теми. Извън киното, тя е известна и със своята хуманитарна дейност. За личния живот няма да говорим сега, защото Анджелина Джоли остава не само холивудска звезда, а глобална фигура, която успешно съчетава киното, режисурата, обществената ангажираност и активната защита на хуманитарните каузи за красотата и даже няма и да споменавам. Но чуйте само с коя песен ще я поздравим. Бангаранга и Дара. Това предстои да чуем в ефира на Радио Витоша. Знам, че всички много обичаме тази песен, така че всички да се чувстваме поздравени.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
3: Със съдействието на Радио Витоша.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Einzweig Magnazyme.
8: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
8: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
10: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG!
12: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова «Дъждът оставя следи» и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в тройка на разсъмване ще погледнем върху това, което пречи на отношенията ни да вървят като добре смазана машина.
2: Дали това е азът на любимото същество, прекомерното его и изкушението да е диригента в любовните отношения? Или пък точно обратното, да не поема отговорност и да очаква вие да сте инициаторът?
3: Винаги са ни убеждавали, че в една връзка всички трябва да са равноправни. Обаче на практика това не се оказва така. Един прави абсолютно всичко, другия просто е като придатък.
2: Винаги са ни убеждавали, че в една връзка е редно и двамата да са щастливи абсолютно поравно. Доколко обаче това е възможно?
3: Тя чанта не може да избере половин чаша,

0: карам да избира почивка.
1: За сметка на това пък избрах къщата, колата, децата и въобще да си с мен.
2: Аз първо трябва да се посъветвам с майка.
1: Битовите навици са ясни. Психолозите казват обаче, че емоционалните и тези готови механизми, с които сме свикнали буквално от нашето си семейство, са причината за много повече раздели, отколкото това, че пуши цигара преди вие да сте си изпили кафето.
2: Е, за това скърца колата.
3: За това решихме да ви питаме, кои вредни навици биха поставили пред в отношенията ви? Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен?
1: Или стига ми и това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме.
2: Щото иначе не може да ви хване.
3: А, вие пак ли това ще вечеряте ми? Що не ми намаме през къщи? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И започваме. Започвате точно в 6.
4: С подкрепата на
5: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Тайла Уотър в ефира на Радио Витоша. Доброто настроение ни съпровожда и поздравите и музикалните желания. Следващия поздрав отива към Радослав Гагов. Той пожела днес да чуе акцент. И That's My Name. Слушаме за теб по Витоша.

Wake Me Up и Avicii в ефира на Радио Витоша. Продължаваме с още поздрави за една бригада, тази на Йордан Петров. Спорна работа и това, което сте си пожелали да ви се сбъдне. Пожелахте си 50 Cent Candy Shop. Звучи сега за вас по Витоша.

Със сигурност, че не сме сами във вселената. Новият мащабен трилър на легендарния Стивен Спилбърг задава именно този въпрос. И отговорът ще промени всичко. Звездният актьорски състав включва Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Доминго. Те ще ни потопят в история, която преплита страх, надежда и откритие, което светът не е готов да приеме. В сайта radiovitoshe.com ви очаква формата за участие и един въпрос, на който трябва да отговорите правилно. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция «Денят на истина»? На истината, отговаряйки на този въпрос, си давате правото, може да спечелите една от наградите, вдъхновени от филма, които също може да видите в сайта ни. Стискам ви палци и ви поздравявам с Рема и Селена Гомес, ако сте почитатели на този, който е режисирал филма.

0: Love Me, Morandi. Слушаме в ефира на Радио Витоша и продължаваме с вашите поздрави, музикални желания. Ето какво ни пишете в Viber на 0878 50 000. Гергана пише: специален поздрав всички левскари с песента Gala Freed From Desire и за моето любовче Георги Георгиев. Слушаме за вас след малко Gala по Витоша.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
5: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
6: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0701 95 95.

0: млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ. Главно в планинските и на места в централните и източни райони ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса.
1: За всички около Дългопол и Провадия, движението там се осъществява двупосочно в една лента по пътя. Това поради изтегляне на аварирал камион от пътното платно. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: 087-850-1000 е телефонът, на който още 59 минути очаквам поздрави и музикални желания. Обадете се или пишете във Viber. А сега един обещан поздрав. Слушаме Мона и давам и изпращаме поздрави на Виктория Атанасова.
2: Следвай музиката.

0: Здравейте от Радио Витоша, слушам ви.
1: Извинете, можем ли да пуснете My Heart Will Go On?
0: На Селин Дион ли?
1: Да.
0: Добре, за кого ще бъде този поздрав?
1: Петра Георгиева.
0: Това вие ли сте?
1: Да.
0: Добре, Петра Георгиева, защо точно тази песничка? Добре, ще я имате след малко в ефира на Радио Витоша. Пожелавам ви хубава вечер.
1: Yeah.
0: Чао.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Допозная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Фемили.
10: За няколко минути пари от нищо.
11: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
12: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
13: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
14: Full disclosure to the whole world.
13: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
14: People are starved for the truth.
13: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
14: When the time is right, everything will become clear.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

I Can Feel My Face на The Weeknd, песента, която окончателно го превърна в световна суперзвезда. Сега продължаваме в ефира на Радио Витоша с едно парче, което и години по-късно си остава абсолютна класика за път, парти, лято, всичко, което ни предстои. Major Lazer, DJ Snake и Lean On.

Веднага след Дуа Липа следва Мелани Си, а всички песни до края на днешната ни среща в Drive Time ще поздравим Пламен. Пламен.

Let Me Be и Second Voice в ефира на Радио Витуша и казваме честито престижно отличие на Кино Нова. Европейските награди Gemma Awards ги подкрепиха. Креативната реализация на новата визуална идентичност на филмовия канал на Нова Broadcasting Group получи международно признание. Честита награда. Поздрави на всички. Джейсън Деруло и Take You Dancing.

0: Ти и Бруно Марс внесе много настроение в ефира на Радио Витоша. Утре сутрин тройка на разсъмване също ще внесе много настроение. С поредния си въпрос за петък сутрин Милена, Кирил и Тодор ни питат кои вредни навици биха поставили пръд в отношенията ви. Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен, или стига ми толкова, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме. Какво мислите по въпроса, вече може да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук или утре сутрин по познатия начин ще ви слушам. А ние с вас до края на този час слушаме Purple Disco Machine, както и Мадона с Сабрина Карпентер. Чуваме се отново утре малко след 17. Аз ви пожелавам хубава вечер. Останете с хубавата музика, която продължава да звучи от ефира на Радио Витоша след малко.
1: Този юни Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
4: I have the power!
2: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А имам ли право на втори отговор?
5: Давай.

0: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
0: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Великият понеделник.
8: Сещаш се.
7: Всеки понеделник.

0: Kino Nova.
1: Echo!
2: Този юни. Нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간.